誕生花紹介いたします。今日の誕生花はアジサイ。花言葉は辛抱強さ、そのような意味があるそうです。今日は何の日、ラスガストリビアでした。ビバセレブパラダイス、この時間はレーザーカットロコトマラ開放ベンダー工業、空の森クリニック、パン屋母と子のクリニック、神谷スカクリニック、他各社の提供でお送りいたします。

では昨日、バナナやトルコキキョウなど農産物への被害が確認されました。今年は中東情勢の影響でビニール製ハウスの農業資材などの入手が困難となる中、農家はハウスへの被害を懸念し、水揚げ再生

の汚職の漁場も大荒れ、関係者はほぼ全滅の可能性もあるとダメージをもらったそうです。南城市で花や野菜などを栽培する宮平農園ではバナナやトルコキョウ、トウモロコシなどが倒れ、被害額が300万円に上ると試算しました。農園栽培管理長を務める宮平翼さんは、台風が近づくたびにビニールを一旦撤去してきた、今年は落差不足のためそのビニールが損傷した場合、資材を発注しても入手できるか分からず本当に緊張したとこのように述べたそうです。さて、沖縄銀行と琉球銀行は昨日2日台風6号の被災者向けの支援融資を開始したと発表しました。沖縄銀行は台風6号を自然災害復旧支援基金の融資対象災害に追加、被災した個人や個人

援・融資の相談窓口を設置、個人事業主や法人、農業者向けに自動車や設備の修繕費用などの金利を融通します。個人向けには、被災住宅のリフォームローン、

総合商社のバルベリ・バルベリの参加になりました。県内で初めてレンタカー事業を取られ、地場企業として発展する沖縄の観光業を経営してきただけに、突然の買収劇に驚きが広がっています。今回の発表を

今回の期待がある一方、7兆円を超える売上高を誇る巨大企業が県内市場に与える影響は実際です。沖縄水陸との創業は1958年、当時は終戦から13年のアメリカ政権下で、日本から慰霊のため沖縄を訪れる人々の受け入れなどが主な事業でした。 OTS の会長によると、グループ入りの案が浮上したのは2025年5月頃、約1年前ですね。丸紅側から直接打診があった。およそ1年の

型コロナウイルス化にその需要が途絶え、営業損失や債務超過が膨らみ、経営の危機を経験しました。過去の取材で

大災害やパンデミックで観光需要が低迷した場合でも需要回復期の準備を進めることが可能になると説明。大胆な AI 創生の期待のほか、グループ B は企業・造形の課題を解決する狙いがあります。ある観光事業者が創業家であり会長自身が事業承継に悩んでいたのではないかと推察します。

0: 今度は当たらず、ハロハロのおしゃ994-2000番、カロナスククリニック
1: 聞いて、誰も髪の毛になった
0: おしゃとぼりクリニック、でこそ、かっこりしてくれるでしょ。

めて。

ご紹介、ユニコーンが、リドルマ国際学生です。ただ、募集中。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。
3: お祈りする切れ味。 94-74-65

介します。有限会社大光設備。有限会社

番広報富城からのお知らせを富城市の提供でお送りいたします。国民年金への加入切り替え手続きはお済みですか？20歳以上60歳未満の方で厚生年金や共済組合に加入していた方が退職された場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。退職した方に扶養されていた配偶者の方も国民年金への切り替え手続きが必要です。必要書類は1社会保険資格損失証明書や離職状など退職した事業所が発行します。公務員等の場合は退職日以降の日付で発行された事例が2基礎年金番号が分かるもの3来所者の顔写真付き身分証運転免許証など2同世帯以外のご家族や代理人が申請する場合は委任状が必要です。年金番号をお持ちの方はマイナポータルから電子申請も可能です。お問い合わせは市民課国民年金班発行令の0139奈良年金事務所855-1122自動音声 2-2 人工生育士接骨院整骨院発給マッサージのかかり方についてお知らせいたします。人工生育士の施術を受ける場合国民健康保険で受けられるケースが限定され、国民健康保険で受けられない場合は全額自己負担となります。次の点に注意し正しい利用を心がけ大切に医療費を使いましょう。医療機関での東北受診は不可、施術が長引くときは医師の診断を受ける、内臓に異常がないかよく

確認をし、療養費支給申請書に署名。歯、臼、マッサージの施術を受ける場合、医師の同意がある場合に限り、国民健康保険を使うことができます。国民健康保険が使える場合、歯、臼、神経痛、リウマチ、筋炎症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、末端期、筋麻痺、関節拘縮。本日は、整骨院、接骨院、歯科院、末端期、整骨院などで、施術を受けた人の保険給付の請求内容を確認しています。点検委託業者が受診内容を文書で確認する場合がありますので、ご協力お願いします。お問い合わせは、国民健康保険課、850-0160番。プリズスクインフォメーション。この時間は、広報富城のお知らせを富城市の提供でお送りいたしました。

ハーモン。恋は焦らず、はよハーモンさん。994-2000番、神谷地下クリニック。

Thank you.

方向表示、自動的な着信機設定も可能です。さらに、インターネットでは特殊詐欺に

レーザーカットのことなら大方ベンダー工業、人の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷さんクリニックほか各社の提供でお送りいたしました。さて、富岳市上空、先ほどまでは青空が広がっていましたが、この時間から雲がだいぶ多くなりました。今日のお天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨の予報で、風は南西の風のち南の風、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、降水確率は 1%、日中の最高気温は30度でしょう。現在、沖縄本島地方、引き続き濃霧注意報が発表されています。濃霧注意報が発表されています。以上、天気予報でした。さあ、それでは、この後、もしも車移動中などに雨が降ってきた場合、どうぞ皆さん、視界が悪くなりますので、ライトを点灯して、安全運転を引き続きお願いいたします。時刻は、まもなく午前9時40分。

びりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

品を買うなら沖縄アウトレットボーダーシビナー街 891-7277 特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが午前11時をお知らせします。

って。

0: 目を点検して抗体を巻いた患者さんが降りてきたりして、腰が痛いのに腰を動かしているんだ。病院はあまり行きたいところではないが、ネタはたくさんあるところだ。このお話以前、お金儲けはニューリスというタイトルでやっていた。その頃、医者の踊りはマイケル・ジャクソン風の踊りだった。今はヒップホップ風である。時代とともに流行りの踊りも変わる。その時代の終わりでやったらいいのだが、踊りを覚えるのも大変である。この作品は現実離れしていて、その現実離れしているところから今の医者を批判しているところがある。結構落語の大事なギャグもストーリーもメッセージもしっかりと入った作品でいいと思うのだ。
1: 私の方は理想未来の非現実的な世界を描いているつもりなのに、お医者さんから見ると現実離れがあまりしてなくて切実な問題であまり笑っていられないと友達の医者から言われた。そこでこんな話よりももっと現実感のある原告地の話をどうかと、医者が話を作って持ってきたのだが、あまりに現実がシビアな世界だと落語にならないので、まだその話は作っていない。ここらの兼ね合いが難しいのだが、医者のようなシビアな世界はこれぐらい現実から飛ばさないと落語になりにくいのである。だから三木さんの創作落語の中から、ダンシング・ドクターをお楽しみください。

ない病院やな。これ、ね、見てもらってきたで。で、おもろいな。病院付近があると、あんまり病院付きとなんやけどな。

シマウタブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する横断層の複合施設ともに生きるの木、他ポスターの提供でお送りします。

上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

0: 산다요. 이한세 산다한데.
1: 아시, 누가 사이? 요 데빌과 부지리고시 사이.

0: わたがくさむにしねくしゃぶくるとたたちえさりんどうや
1: あんせいちゃんいちまでわらびな花たりておらんて花だやわらばなわね
0: あたいめじゃあやれ30なってん50なってん花だやて

ランクーズンバヤイカナシトマガランドアクトヤヤヌカニドンヤレタピラカシイルンセマガインテヤグトンデチドゥノウヤタピラカするわけにいかんがいマガナンジヤシウイシチュウガヤナ

0: さやんで思ってかしまさあてあぐらちょってとらしえりょうすけ
1: そうよ生クラークの一分待ちゃというのもそれしみなかきてまちとちさな
0: あいつとらせえ

0: はトミエール。私のお肉とは、トミエール。もちろん完全に安いのも、トミエール。あんた確かトミエールとね、うるさいよ。
1: 同じ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場、とにかく上田交差点に近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

マイトブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城建材、共生シェアを実現する大山荘の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りしました。

同様ハウジングまで。

リモートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する大山荘複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

にちは。私はベトナム審査官のフー・リサイです。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド。任せて安心、透明ペイント。

0: 士が共に支え合う同性ケアを実現します。
1: こんにちは。私は大人の審査官のフー理財です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いて、はるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド。
2: 任せて安心、透明ペイント。

マウントブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する

本当に皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。 FM とよみ、ハニーの鳥の始まりです。思いを声に電波に乗せて夢を叶える、願いが叶うハッピー情報レディオ、ハニーの鳥。パーソナリティは声と色の専門家、ハッピーボイスカラーコンシェルジュのハニー梅本です。よろしくお願いいたします。番組では日々アニーが発見、出会う人、物、こと、ハッピー情報をお届けいたします。思いを形にイメージして行動の先に出会い、はい。 FM 豊見アニーの旅は毎週水曜日午後2時から55分の番組です。リクエストメッセージは SNS、Facebook、Instagram、アニー梅本で検索していただくとダイレクトにアニーにメッセージが届きます。また FM 豊見のホームページから番組へのメッセージ欄よりメールでお問い合わせいただけます。 83.2MHz FM 豊見のホームページチェックしてみてくださいね。またリッスンラジオ、無料のアプリをダウンロードしていただきますと全国どこからでも FM 豊見の番組お聞きいただけます。皆さんのそれぞれのお住まいの地域からの情報もお待ちしておりますね。また本日後ほどスペシャルゲストも登場いたしますのでお楽しみにお待ちください。さあ、さてもうあっという間に皆さん6月に入りましたね。早いものですね。本日は6月の3日水曜日です。今日オープニング曲何かけようかなということをスタジオに入るときに考えていましたらね、この曲が流れてきたんですよ。ああなるほど、そういうこともあるかなということで選択をしました。6月は沖縄では平和月間とされているんですね。もう皆さんご存知の6月の23日は慰霊の日、沖縄県だけのお休み、それから平

願うということで、6月に入りますと各地でいろいろな慰霊祭なども行われるんですね。そしてこの慰霊というのに、なんと虹を見て天国にいる方々を思う、このような慰霊祭もあるということをね、なんです。そこで本日のオープニング曲はこの曲をお届けいたしましょう。彩香で虹色。

0: しょうか。本日はお久しぶりの登場となります。声優家でダイヤ奏者でいらっしゃいます阿部寛子さんにお越しいただきました。寛子さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: もう相変わらず素敵な音色に素敵な歌声ですね。
1: ありがとうございます。
0: ね、もう彩香さんの虹色を聞きながら虹を思い浮かべている、
1: はい、
0: そしてこの曲がフェードアウトした瞬間にダイヤの音色、
1: はい、
0: 素晴らしい。もう演奏ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは、
1: はい、
0: 谷子さん、
1: はい、
0: 改めまして、
1: はい
0: はい、はじめましてのリスナーの皆さんもいらっしゃるかと思いますので、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。沖縄在住21年になりました。はい、福島県出身で、南城市にね、住んでいます。声楽家で、ライアー奏者の阿部寛子と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあもう、そういえば、寛子さん。
1: はい。
0: ご結婚されて沖縄に？
1: そうですね。転勤で来て、
0: うんうん、
1: 上の子がね、4歳、下の子が1歳の時に来まして、
0: うんうん、
1: 免許もなかったです。波の上でね、
0: はい、
1: 自動車学校で免許取りましたよ。
0: こちらで免許。
1: そうです。
0: そうなんです
1: ね。もう、それからもう、すっかりと、
0: メジナンジ
1: ュ、はい、
0: 自分に、
1: 顔つきもね、
0: はい、メジナンジュになりました。何やら先月、
1: はい、
0: 誕生日を迎えられたということで。
1: そうなんですね。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: ね、なんかお誕生日に、
1: うん、
0: なんか素晴らしいものを達成されたというのを
1: 少し SNS で発見、
0: ありがとうございます。
1: まあ、ちょっとお伝えしていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: 誕生日にですね、
0: うんうん、
1: バースデーライブというのを開催しまして、
0: うんうん、
1: このバースデーライブというのはオンラインでね、
0: うん、
1: 見れるという形のライブなんですけど、
0: うん、
1: これをね、毎月1回やっておりまして、
0: うんうん、
1: はい、その場でですね、
0: はい、
1: なんと、109枚、自分の中で最高ですね。
0: 109枚達成しました。
1: ありがとうございます。素晴ら
0: しい。
1: 頑張りましたよ。
0: 本当に頑張りました
1: 、はい。
0: このオンラインライブで、
1: はい、
0: 109枚はかなり、
1: そうですね、全国の方々とつながってね、沖縄の方もチケット買っていただきましたけれども、全国にね、まあ、お友達とか知り合いとか、そんな形でつながらせていただいてます。
0: 素晴らしい。そうなんですか。
1: そうなんです
0: 。まあ、このオンラインライブというのは、
1: はい、
0: チケットはどのように、
1: はい、
0: この購入していただくっていうシステムになってるんですか。
1: はい、オンラインライブをね、
0: うん、
1: やるスタジオがありまして、
0: うん、
1: コロムというね、
0: はい、
1: カタカナでコロムというね、
0: うん、
1: アプリがあるんですね。そちらアプリをダウンロードしていただいて、
0: うん、
1: チケットを買っていただく形なんですけど、
0: はい、
1: まあ、アプリをね、ダウンロードしなくても、ページからもそのままね、買えるというシステムになってます。
0: なるほど。
1: うん、
0: これはその、アプリをダウンロードするのは、
1: はい、
0: 無料で、
1: 無料です。
0: うんうんうん。うん、
1: そして、まあ、新規登録して、
0: うん、
1: そこから、400人ぐらいアーティストがいますので、その中から、阿部寛子をね、見つけていただくというね、
0: これはなかなかこの、
1: はい、
0: ステップが、
1: ワンマンスリーぐらいありますよね。そうなので、
0: うん、
1: やはりですね、
0: うん、
1: 新しいものが大丈夫な方とか、
0: うんうん、
1: あと、まあ、丁寧にね、一人一人私、訪問したりして、会ったりして、この、チケットね、買い方を一緒にやったりとか、そんな、こうね、地道な活動をしながら、
0: うん、
1: 一人お一人に、チケット買っていただくという、
0: はい、
1: ことを1年以上やっております。
0: すごい。
1: 継続は
0: 必要ですね。
1: ねえ。
0: はい。なかなか、私も含め、
1: はい。
0: この、まあ、この、うちなんじゅになった人、
1: うちなんじゅの人、
0: はい。
1: まあ、
0: なかなかこのね、ぽっとこのできること以外、
1: はい。
0: どうしても置き去りに、
1: そうなんですよね。
0: ですよね。
1: はい。
0: はい。そこをこまめな。
1: そうですね。
0: はい。
1: まあ、例えばこのオンラインライブって、
0: うんうん。
1: 入院したりとか、あと今、介護をされてる方も多いと思うんですね。夜とか昼間とか、まあ、なかなか自分のね、時間が取れない方たちにとっては、この手軽に携帯でライブを楽しめるって、すごくいいじゃないですか。
0: いいですね。
1: はい。で、もしね、自分がそういう立場になった時に、
0: うん、
1: あのね、そういったライブがあったら嬉しいなと思って、まあ、自分の将来について10年も20年も見据えてね、今活動をね、入るところなんです。
0: はい、このライブをする側としても、はい、アーティストとしても、はい、その何だろう、そういうあのステージをこの借りなくていい
1: という 自宅でね、できたり、もしくはあの、うん、海外でね、うん、演奏に行った時に、まあ、ついでにというか、そこであの、うん、この海外でライブやってますよっていうのをチケット発行してライブすることができるという、すごいです。
0: すごいですね。
1: はい、
0: これも1年ほど前から
1: そうです。はい、1年経ちました。
0: おたみこさんも次々と新しいことに挑戦されていかれるのでね、
1: はい、
0: もうお会いするたびにね、
1: はい、
0: 今は何
1: い
0: ろんな
1: ことやってるのみたいなね、
0: はいはい、そんな形ですが、初めてね、たみこさんとお会いしたときは、
1: はい、
0: あの、あれですよ、トミーカ
1: あ、ドレミサロンです
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: ドレミサロンで、なんかこの皆さんをね、
1: はい、
0: 集められて、まあ、イベントされたりとか、
1: はい、
0: まあ、ユニタックされたりとか、人と人をつなぐようなね、
1: うん、
0: そのようなことの活動を主に、
1: はい、
0: されていらっしゃる時でしたよね。
1: そうですね、あれがもう2018年からなので、
0: もうそんな何もなんです。もう7年経って、
1: はい、
0: 8年目に入るところですかね。
1: そして
0: 、もう2、3年になりますか、あの県外の京都の方にも。
1: そうですね、以前あれは23年なんで、
0: はい、
1: はー、すごいです
0: ね。まあ、着実にこの新しいことをね、あのプラスプラスされているたみこさん、
1: はい、
0: もう今年はまた何かいろいろなことをチャレンジしながらも、
1: はい、
0: まあ、継続されていることをまた深めていかれるみたいなね。
1: そうですね。
0: あ、今思い出しました、
1: はい、
0: お芝居もなんかされて
1: らっしゃいましたね。2023年と24年にミュージカルをね、主催で出ましたね。
0: ねえ、
1: はい、ありがとうございます。その
0: 前は、はい、
1: いえいえ、まあ、だから準レギュラーと言ってもいいかなと。
0: そうですね、出
1: 演したもう全部やってる
0: すごいですね。このバイタリティの源っていうのはどういうところからですかね。
1: どういうところ、
0: うん、
1: やっぱりあの、うん、私たちって命の先端に言ってますよね。沖縄に来て思うことは、やっぱりご先祖様たちがつながってるその先端に自分がいる、
0: はい、
1: ってことは、
0: うん、
1: まあ、自分だけの力じゃないということですよね。
0: そうですね、
1: はい、なので、うんうん、まあ、私がこうやって活動していることも、
0: うん、
1: 実は、まあ、ご先祖様たちがそれぞれやってた能力だったり、
0: うん、
1: できなかったことを受け継いで、
0: はい、
1: あの、まあ、伝わされてるというかね、なんかそんな風に感じてます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、ちょうどね、6月に入って、すぐのこの兄の旅、
1: はい、
0: うん、ですので、
1: うん、まあ、6月は平和月間。
0: そうですね、
1: 本当に。
0: いや本当になんか6月っていうのは、様々な思いをが巡る
1: 日
0: でもありますね。
1: うん、はい、
0: うん、でこのライアの木ね、もうなんか心地のいい演奏を聴かせていただいて、
1: はい、
0: タミコさんのいろんな活動を聴かせていただけるというのもね、
1: はい、
0: これも必然的な、まあ、あのタイミングかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: タミコさん、今日はまたいろいろと、
1: はい、
0: いろんな情報をお持ちいただいているということなので、
1: はい、
0: 最後までよろしくお願いいたします。

0: て FM とよみの A スタジオから本日は収録でお届けしております。トニーの旅。さてこのコーナーは長年続けさせていただいております。沖縄あるあるのコーナーとなりますけれども、もう沖縄のあるある、ゲストをお越しいただく皆さんにいろいろね、沖縄に来た時にこんなあるあるありましたよとか、もうずっと沖縄で生まれて沖縄に育っているのでそれが普通だからあんまり気づかないよなんてね、そんなお話もたくさんいただいておりますが、このコーナー、タミコさんも21年沖縄に生まれてということなので、はい、もうすっかりうちのうちで何が珍しいのかっていうこともね、思い当たることもそうないかなと思いますが、何かね、ありますかね。
1: やっぱりもう季節、6月といえば熱湯ですよね。もうすごい美しくて、花がね、
0: 香り
1: もね、本当にもうね、当たり前すぎて気づかないと思うんですけど、改めてね、一日にね、本当に月桃の花がね咲いてるので、眺めるのがもういいかなと思います。
0: いいですね。あと月桃の葉っぱね、お花もとっても綺麗なんだけれども、この葉っぱの茂る、この何ですかね、この葉っぱの面積の大きさっていうんですかね、これを見るとどうしてもムーチを思い出しますね。
1: そうですよね。
0: いやー、県外でお聞きの、皆さんね、この月桃の葉っぱには殺菌効果があるということでね、このお餅をくるんだりとか、ご飯をくるんだりとかね、ということでね、この6月の湿気の多い時に、物が腐るのを、なるべく防ぐみたいなね、そんな効果もあると言われてますよね。
1: はい、本当に
0: これもおばあの教えですかね。
1: ねえ、もう長年ね、つながってる系ですよね。
0: そうですよね。
1: はい。
0: で、実はこの月桃、先日北海道から沖縄にお越しになった方から情報を聞いたんです。
1: あ、そうですか。
0: この月桃ね、何かというと、月桃って一つの種類だと思ってたんですよ。
1: あ、
0: そうすると、大月桃、島月桃っていうのが
1: 初めて聞きました。
0: ね、
1: はい。
0: 月桃は月桃じゃないの？
1: そう

0: ずっとあの沖縄県内にも
1: あのそうですか。
0: あるとこがあるみたいですね。この辺りですかね、ゲットの。
1: はい。
0: でも、沖縄の島であるのはやっぱ島ゲットとは言われているところなんですけれども、なんかゲットに種類があるということを、
1: はい。
0: 来ました。あ、私も初めてですね。はい。島ゲットが素晴らしいと。なんか、ゲットの声優とか、
1: はいはい。
0: いろんなものに使われますよね。うん、この声優って本当に1日に何ミリとか。そう、取れないらしいんですよ。で、またこのゲット、島ゲットの中でも、完全無農薬っていうのが、とっても貴重っていうことなんですよ。ねえ、なかなか沖縄にいながらもね、知らないこともまだまだあるなと、ありますね。
1: はい。はい、
0: そして先日もう一つ、
1: はい、
0: ハイビスカス。
1: はいはい。
0: ハイビスカスも、
1: はい、
0: 欧米の、ね、種のハイビスカスと、島のハイビスカス、まあ、これは少し前に聞いたことがあったんですけど、
1: はい、
0: このハイビスカスのこれもなんか精油を使って、
1: うん、そうですか、
0: とか
1: へ
0: え、それを、まあ、無農薬でやっているのヤンバルの方に、
1: うん、なるほど
0: あると、
1: はい、
0: はい、ちなみに私今髪の毛赤いんですけど、これあの、
1: うん、
0: オーガニック琉球ヘナというね、あのもので染めてます。沖縄で無農薬でね、
1: 育
0: てたね、ヘナでやってます。
1: 素晴らしい。とってもあのあれで発色がいいですよね。
0: 赤いです。
1: ね、
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: そう思うとやっぱり沖縄でまだまだね、
1: あの
0: ね、
1: はい、
0: ね、知らないことね、ありがとうございます。
1: はい、
0: また皆様からもこんなのあるよというような情報が。

0: さて、ここからは沖縄のイベントのお知らせです。6月も平和月間、さまざまなところで平和講座、それから平和を願うライブ、いろんなところでイベントが開催されているようであります。本日お届けしたいイベントは、ゲストでお越しいただいております阿部谷子さんの方からたくさんのイベントのお知らせをお持ちいただいていますので、はい、谷子さん、まずはどちらからでもどうぞいいですか。はい、まずですね、毎年1回ですね、この6月にやっている沖縄の子どもたちに送るチャリティーコンサートというのがね、なんと7年目になります。7年目、はい、7回目になります。すごーい、本当に継続ですよね。ですね、確か多分1回目の時から、はい、私は知っているような気がします。はい、ねえ、この時いろんなところにね、掛け合ってらっしゃったりとか、はい、あのメディアの方にね、うん、あのお声かけられたりとか、はい、それからメンバーを募られたりとかね、はい、そういうことされてらっしゃいましたね。もう7年ですね。はい、すごいですね。すごいですね。はい、はい、それでは情報をお願いいたします。はい、沖縄の子どもたちに送るチャリティーコンサート7回目です。6月28日日曜日、1時半から開演です。場所は、ペダコの小ホールになります。はい、入場料がですね、大人1000円で子どもさんは無料になりますので、ぜひ遊びに来てください。プロのね、ピアノとバイオリンで、歌クラスの生徒さんたちが、一曲入魂ということで歌います。はい。あのね、Gママさんの大丈夫とか、そういったね、ステップスをね、歌いますので、きっと楽しいと思います。で、あの、耳馴染みのある曲、
1: はい、
0: ということですか。
1: そうですね。
0: よりいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん、うん、うん。何名ぐらい、今回は。
1: 今回はですね、親子出演もありまして、7名の方が、
0: はい、
1: 出演します。そして、今年はですね、ピアノの即興というあのステージもあります。ピアノの即興、感じた、その時に感じたものを弾くという、
0: うん、
1: 新しい、
0: はい、
1: 試みですね。
0: はい、
1: ヒーリングの、
0: はい、
1: 即興の、
0: はい、
1: ピアノの演奏もございます。
0: そうですか。よくあの歌とかね、
1: はい、
0: プロの方とか、
1: はい、
0: 即興でお題をいただいて、
1: うん、
0: それをなんか歌にするみたいなね、
1: はい、
0: ありますけれども、
1: はい、
0: 今回ピアノの
1: ピアノ、
0: はい、
1: はい、
0: そして谷子さんは何で？
1: 私はですね、うん、バイオリンとピアノと歌でリゲラメンテというね、あのユニットを組んでおりまして、こちらの方で、3曲ほどで歌わせて演奏させていただきます。
0: 素晴らしい。ライヤーと
1: ピアノと
0: バイオリン？
1: そうですね。うん、この時はあのライヤーは弾かないんですけれども、うん、まあ、一番最初に、オープニングでライヤーは弾くんですけれども、
0: はい、
1: 3人、バイオリンとピアノと歌で、
0: はい、
1: ユニット組んでやります。
0: 楽しいですね。
1: はい、それからこの、その一つの曲に、
0: はい、
1: もう思いを込めて、
0: 曲に込んで、
1: もうね、いやでもなかなかのプロのピアノとバイオリンで一曲歌うっていうことは、しかもステージですね。
0: そうです
1: ね。なので、昨日実はね、
0: うん、
1: 合わせがありまして、
0: はい、
1: はい、はい、先日合わせがありましてね、皆さんの感激してました。
0: そうですか。まあまあ、これは本当に楽しい。またこの、ステージに立たれる方のお知り合いの方とか、
1: うん、はい、
0: ご家族の方も、
1: そうですね、
0: 気に行かれるのが楽しみにされてるんではないでしょうかね。
1: そしてこちらですね、チャリティーになっておりまして、
0: うん、
1: 毎年ね、寄付先があります。そうですね、NPO 法人、水の橋ファンドさんといいまして、
0: はい、
1: 児童養護施設をね、卒業した後に、まあ、支援をしているね、団体なんですけれども、
0: はい、
1: こちらの方と、一般社団法人あるさんですね。こちらの方は、10代出産ママさんたちの産前看護をサポートしている団体になります。
0: はい、
1: こちらの方に、毎年、30万円寄付をさせていただいております。
0: そうですね。30万円ってすごい大金ですよ。
1: そうですね。
0: うん、
1: チャリティーコンサートの、
0: うん、
1: まあ、応援チケットがね、1000円から、
0: はい、
1: ありまして、
0: うん、
1: あとはもう本当に、ね、入場料も1000円なので、まあ、お気持ちで応援するよって買ってくれる方もね、多いので、そんな形で、このチャリティーコンサートを運営させていただいています
0: 。 晴らしい。本当にこの沖縄にね、根付いて沖縄のためにという活動を分かってらっしゃるという田向さん、ありがとうございます。ね、でもご自身の歌と、はい、その演奏、ライアットの音楽、
1: はい、
0: まあ、音楽という力をですね、
1: そうです
0: ね、に活用いただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私
0: も、ね、楽しんでやっているので、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。こちらじゃあ、聞きに行きたいわ、もしくは応援チケット、
1: はい、
0: 購入したいわという方は、
1: はい、
0: すぐ
1: 電話番号ですね、
0: うん、ありますので、
1: うん、ぜひ電話ください。
0: そちらにお問い合わせということですね。
1: はい、そうですね。
0: 電話番号が090-4228-1124、090-4228-1124、阿部まで連絡ください。
1: ありがとうございます。
0: はい、ぜひ皆さんですね、一度どのような活動なのということをね、
1: うん、
0: お問い合わせいただくのもいいですよね。
1: そうですね。
0: うん、はい。それから応援する側の、うん、もう一つの方法として、自分も学んで音楽を学んで出る来年に向けて、
1: なんてのは
0: どうなんでしょう。
1: それもありですね。歌クラスも、
0: はい。
1: ね、4月ぐらいからまたスタートしますので、
0: 歌クラスのちょっとご案内もお願いしてもいいですか。
1: はい。
0: オンラインクラウドクラス、432Hz というのをね、やっております、クラスをですね。
1: はい。
0: オンラインで、歌クラスを受講されて、まあ、こちら3ヶ月とか4ヶ月になりますけれども、卒業したらチャリティーコンサートに出演できますよというね、特典がついております。
1: 素晴らしい。
0: はい。もう少しちょっと音楽に触れてみたいわとかですね。
1: はい。
0: 歌好きだけど、なかなかね、学びに行くっていうのもね、
1: はい、
0: どこ行ったらいいのか分かんないとかね、
1: はい、
0: いう方多いと思うので、
1: はい。
0: ぜひ、阿部谷子さんの方までご連絡をお願いしたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それから谷子さん、
1: はい。
0: 何か素敵なチケット、
1: そうですね。
0: ラジオを聴かせていただいてる皆さんに、
1: プレゼントです。
0: 素晴らしい。
1: はい。
0: 招待券をですね、2枚。
1: 太ったなぁ。
0: はい、2枚です。ぜひですね、今ラジオを聞いていらっしゃる方とかですね、問い合わせください。
1: はい。
0: ぜひ、お問い合わせをお願いいたします。
1: はい。
0: また、兄の方にね、ダイレクトにメッセージをいただいても、
1: うん、
0: おつなぎさせていただきますので、
1: はい。
0: はい。ぜひ、ご連絡をいただきたいと思います。
1: はい。
0: 6月28日、日曜。お時間が、開演が13時30分、お昼からということですね。
1: はい、
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: してまーす。
0: はい、それでは続いてになりますけれども、もう一つ阿部谷子さんの方からお知らせがあるということですので、谷子さん続けてになりますけれども、お願いしてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私はですね、毎月1回オンラインライブというのをやっております。
1: 毎月1回やっております
0: 。はい、6月30日にですね、6月はですね、やはり平和の月間ということで、命と平和を祈るライブということで、沖縄から発信していきたいと思っています。発信していきます。6月30日火曜日ですね、
1: はい、
0: 8時から9時の間にオンラインライブでライブをします。もしくはですね、リアルでね、見たい方はドレミサロンで配信しておりますので、ドレミサロンに来て見ていただくこともできますので、
1: これは嬉しいですね。
0: はい、ぜひドレミサロンで見たい方は、チケットですね、アリーナ席が3400円、こちら25席限定ですので、まあ、あと12席ぐらいあります、
1: うん、
0: ぜひいらしてください。
1: はい、
0: すごいアリーナ席ですよ皆さん。
1: はい、
0: ぜひ狙ってくださいです。
1: はい、
0: はい、あとスタンド席というのが、
1: はい、
0: 3000円であるんですけれども、
1: はい、
0: こちらですね、アリーナ席が完売しないと開放にならないという感じなんですね。
1: 素晴らしい。
0: はい、でこちらですね、うん、今回自己最高記録の111枚を目指しております。
1: はい、
0: もうちょっと頑張ります。
1: 素晴らしい。
0: はい、
1: 先月109枚を、
0: はい、
1: 達成されたその勢いで。
0: そうです
1: ね、
0: 111枚、
1: うん、
0: はい、頑張ります。
1: 多くの皆さん、ぜひ
0: 応援を
1: 応援してください、はい、応援する方ね、はい、私も行くわよという方ね、
0: はいはい、
1: お待ちしておりますよ、
0: はい、こちらもチケット、
1: はい、
0: 購入の方法を教えていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: チケット購入方法はですね、まあ、検索で、
1: うん、
0: カタカナでコロムと検索ください。
1: カタカナでコロム、
0: はい、そして、まあ、新規登録します。そこにアプリをダウンロードしてもよろしいですし、
1: うん、
0: そこからページから直接新規登録をしていただいて、まあ、チケットを買うんですけどね、
1: もうなんか今聞いただけでもわからない
0: という人はですね、もう阿部民子に電話してください。
1: はい、
0: そうですね、
1: そうなんです、もう、もう無理ってね、
0: うん、
1: 思っちゃうんです。

0: がですね、お一人お一人に会いに行って、ちょっと、待ってます、一緒に。そんなことをですね、ずっと1年間ぐらいやってますので、ぜひ皆さん、お友達になってください。
1: ありがとうございます。素晴らしい。
0: はい。
1: こちらは一度登録を済ませれば、
0: はい。
1: 次回からは、
0: お一人で帰ることができるね。
1: はい。
0: じゃあ、初めのステップですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。
0: で、これ、逆に考えると、
1: ト
0: リコさんと会える。
1: そうですね。
0: うん。
1: 会えます。
0: わからないって言っていただければ、じゃあ、会いましょうということで、はい。直接チケットをね、買っていただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: じゃあ、ライブを聞く前に、ご本人と会えるという特典もついておりますので、
0: そうですね。
1: はい。連絡ください。
0: はい。
1: ぜひ、阿部民子さんの方まで連絡をお願いいたします。お電話でよろしいんですか？
0: はい。電話番号が、090-4228-1124。090-4228-1124。阿部まで連絡ください。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。
1: 今日は素敵なもう情報を引き下げてお越しいただいております。阿部民子さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また後ほどですね、せっかくなので素敵な音色と歌声も聞かせていただきたいと思います。
0: はい。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、それではここでリクエスト曲を一曲お届けいたしましょう。平和月間ということでもありますけれども、7月になるとね、またなんかの波流戦あるんですよ。皆さん、ここ、トニーグッズで。まあ、その思いも込めまして、この曲を

0: FM とよみの A スタジオからお送りしているアニーの旅。さて、このコーナーはバッターハート言霊、おじいおばあの教えのコーナーです。言葉でしか届けられないものがある、語り継がれてほしい思いがある。アニーの旅ではあなたの夢と勇気を応援します。さて、本日のスペシャルゲスト、阿部民子さんが大切にされている言葉、教えていただいてよろしいですか？
1: はい、私は最近ですね、ご縁というね、言葉が、本当に、なんていうんですかね、つながっていく、ご縁があって、つながっていくんだなっていうのをね、体感しているので、ご縁でお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ご縁。本当にもう縁があってこそいろんなものがつながっていったりとか、出会っていったりしますよね。
1: 本当ね。
0: はい。もう民子さん見てるといろんな方とおつながりがね、広がっていかれていて。
1: そうですね。
0: これはやっぱり何でしょう。
1: 不思議です。
0: まあ人もそうなんですけど、ちょっと場所ですかね。
1: まあ今年の3月は高知にね、行ったんですけど、やっぱり。なんか人が、コーチの方がなぜか、つながっていくというね、不思議な、
0: 確かに、私も今年ですね、これ、必然な出会いだよってね、言っていただけるんですけども、とっても不思議なご縁がですね、北海道、の知り合いが、沖縄に来られて、ちょっとアテンドしてほしいよって言われて。で、あ、いいよって言ったときに、その北海道のお友達が先に沖縄入りっていて、同じ北海道の、で、一緒に友達に来ていいって言われて、あ、いいよって言ったその友達の友達、の紹介で、この沖縄で旅行会社を立ち上げた方とお出会いさせていただいたんですね。
1: 北海道
0: ないんだ。

0: をしていただいたりとかしてますけれども、
1: はい、
0: 金子さんのおっしゃってるご縁という言葉をとても大事にしてるというのもよくなんか、なんだろう、同じ感覚を持ちますね。
1: はい、
0: うんうん、
1: 本当にね。でサインもありますんで、
0: はい、
1: 場所のサインとかも、ね、私、同じ地名が3回とかこう来ると、はい、そこに行くんです、大体。
0: この何ですか、インスピレーションが来るサインですか
1: とか、同じ、うん、例えば今度ね、10月に岐阜に行くんですけど、
0: うん、
1: たまたま知り合った方が岐阜とか、
0: あ、はい、なるほど、
1: が3人ぐらい続くんですよ。不思議ですよ。
0: これはもう引き寄せの法則だと、兄の旅では思います。
1: そうですか。
0: はい、
1: ねえ、
0: この深層心理、どこかでね、
1: はい、
0: なんか必要なものがあるんですよね、そこに行く。
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: これはね、
1: ありがとうございます。
0: 思いを強く持っていれば、必ずそのご縁につながるということかな。
1: そうなんですかね。
0: 皆さん見て今、いかがと思いますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、改めて、タネコさんの言葉を教えてください。ご縁です。素敵な言葉、ありがとうございます。

0: 場から本日は収録でお届けしております、アニーの旅。さて、前半少し聞き逃したよというリスナーの皆さんに、改めまして本日のゲストさんをご紹介させていただきましょうね。さあ、このアニーの旅、以前のひよこの旅としての番組名の時からですね、いろんなその節目節目にこの番組にお越しいただいております。声優家でライア奏者、それからもう人と人をつなぐプロでいらっしゃいます阿部たんこさんにお越しいただいております。たんこさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 改めまして、たんこさん、前半ですね、素敵な音色を聞かせていただきましたけれども、
1: はい、
0: ぜひここで一曲たんこさんの歌声と素敵なライア音色を聞かせていただきたいと思うのですが、何か一曲お願いしてよろしいですか。
1: はい、6月なのでやっぱりね、ピンサグの花で、
0: はい、つないでいきたいと思います。ピンサグの花、
1: はい、
0: はい、このピンサグの花には何か思いがありますでしょうか。
1: ね、沖縄に来て初めて知ったんですよ、この歌を。それまで知らなくて、で、ピンサグの花ってやっぱり 親のね、子供に対する思いがすごくね、込められてる歌なので、はい、まあ、親というかね、まあ、ご先祖様たちがずっと繋いできた歌なんだなというのをね、感じます
0: 。そうですね、
1: はい、
0: ピンサグの花、沖縄では教訓歌としても知られていますもんね。
1: うん、
0: それでは、タミコさん、素敵な音色、ピンサグの花、

0: います。ありがとうございます。なんだか心の芯にドンときますね。
1: ね、いい歌ですよね。
0: またこのいい歌とそれにメロディー、ここに高彦さんの、まあ、この声の音色ですね。
1: はい、声色、
0: はい、これがとっても何だかすがすがしくですね、
1: 眠くなりますよね。
0: いえいえ、
1: 眠くなります。
0: いや、なんだかすがすがしい思いにね、
1: はい、
0: なりますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。このライラというこの音色もとってもね、うん、珍しい音色だと思うのですが、
1: はい、
0: 沖縄で、うん、このライラを奏でていらっしゃる方ってそう私知らないんですけれども。
1: そうですね、うんうん、あんまりいないかもしれません、
0: ね、このライラを奏でたいという、うん、
1: はい、
0: 人も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、
1: はい、
0: この歌以外に、うん、このライラを、うん、なんか教えていただける、
1: はい、
0: そういったこともどうなんですかね。
1: そうですね、私今引き受体をライヤーの引き受体をやりたいという方に、まあ、個別にね、
0: あ、レッスンが、
1: はい、
0: うんうん、
1: はい、ぼちぼちさせていただいてます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: このライヤーは、うん、そのどういったところで購入ができるんでしょうかね。
1: もう実はですね、
0: こちらですよね、
1: で、まあ、通販で皆さん買ったりとか、あとはライヤーを掘る、ね、掘って作るようなあのね、コースもあったり、他でね、それでダイヤを手に入れたりとか。
0: あ、なるほど。
1: はい。
0: もともとどちらの国の？
1: これはですね、私のはドイツのメーカーのものなんですけど、世界中に工房があるんですよ、このライヤーを作っている。
0: どこが発祥とかいうのは？
1: 発祥は、昨年になるんですけれども、この楽器、

0: ことでね、対談教育の中で作られた楽器なんです、芸術療法として作られた楽器なんですね。
1: そうなんですね。
0: 何弦あるんですか？これはね、私の35弦なんですけど、
1: 35弦、
0: はい、

0: ダイヤは何件っていうことが決まってるわけではない。
1: そうなんですね、子どものキンダーダイヤといって小さいね、はい、5つとか7つ7本の線の、はい、ダイヤもあるので。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: ぜひ三線とライブをされるってことはないですか。
1: これはですね、432Hz といって、少し低いんですね、音が、
0: はい、うん。
1: なので、そちらに合わせていただければできます。
0: はい。
1: 三線をね、合わせてい
0: ただければ。結構ね、やっぱり高いですからね、三線
1: は。そうなんですね。今ね、やっぱり人間の耳がこう刺激を求めて、オーケストラもね、444とか442とか。なんです。音の高さが。
0: あ、音の高さが。このヘルツ、多分、あまり、
1: ね、そうですよね。
0: わかりやすく言うと、
1: 和の音が、和の音が、私のは低いんです。
0: うん、
1: 普通のピアノは、普通の感じ、それよりも低いんです、私。
0: 同じ和でも
1: ってことですね。そうです。そうすると、不協になりますので、楽器は、どっちかに合わせないといけない。
0: なるほど。
1: はい、
0: 同じ譜面を見ていても、
1: そうなんです。
0: 音の音域が変わるということですね。
1: そうです、そうです。
0: なるほど。
1: なので、432に固定しているので、この楽器が。はい。合わせてね、っていう感じ。フルートとかだと、管をね、ちょっと抜いて吹くことが、合わせることができます。あと、血の笛とか。鼻笛の人もできますね。なので、合わせてもらえると、できます。
0: ああ、なるほど。
1: モリアノはダメなんです。固定されてるから。
0: ああ、なるほどね。そういうこの特徴があったんですね。
1: そうなんです。
0: あ、勉強になりました。
1: なので、ね、アンサンブルやりたいんですけど、合わせてもらわせてできないっていう。
0: ある意味バイオリンも合わせれるから。
1: 合わせれる、はい。
0: あ、
1: ただバイオリンの方たちは耳がものすごく良くて、低い音は、かなり気持ち悪いみたいです。はい、
0: そうなんだ
1: ね。自分で耳が良くて弾いているのでね、バイオリンの方たちは、432は低いので。
0: なるほど、
1: はい。
0: 基本このレイラっていうのは、ライアというのは、単独でやっぱりこの、
1: そうですね、
0: しっかりとこの届ける、
1: はい、
0: 音ですね。
1: そうですね、アンサンブルもやってますよ、合わせられる楽器とか。
0: はい、そうですか、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか今日初めて新しいライアを発見したような気分になります。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、もう谷子さんも今月はまた忙しい月になりそうですね。6月、
1: はい、人生で一番すごい月になりそうです。
0: すごい、
1: 本当にありがとうございます。皆さん応援よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは谷子さんもあっという間にね、エンディングを迎えようとしているんですけれども、
1: はい、
0: ぜひ、この部屋は月間ということもありますけれども、皆さんに、谷子さんの方からのメッセージをいただいてもよろしいですか。何でも構いませんので。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: 沖縄はね、6月平和月間となっています。平和ということをね、すごくね、思うんですけれども、まずは自分がね、元気で明るく日々過ごせることが一番、世の中に対しての貢献かなと思っているので、はい、このラジオも聞きながら、はい、元気にね、日々皆さん過ごしていきましょう。笑ってね、歌っていきましょう。
0: はい、ありがとうございます。素晴らしいメッセージをいただきました。はい、皆さん心の旅をしてみませんか。アミーの旅では皆さんが現地に行くのもよ、現地に行ったつもりになって楽しむのもよ、いろんな旅の仕方をご提案しております。本日のスペシャルゲストは阿部谷子さん、声優家でライア奏者、それから人と人をつなぐという大切なお役割をされていらっしゃいます。谷子さん、最後にこの2つの情報をサクッとお願いいたします。
1: はい、沖縄の子どもたちに送るチャリティーコンサート7回目です。6月28日日曜日、13時半から、開演です。手だこの小ホールになります。ぜひ遊びに来てください。そして私のオンラインライブですね、リアルではドレミサロンで見れます。6月30日火曜日

0: 8時から9時の間ですね、ぜひドレミサロンに来てみませんか。チケットはですね、こちらも 090-422-8124 アベマで、ご連絡ください。お待ちしています。
1: はい、ありがとうございました。本日のスペシャルゲストは阿部タミ子さんにお越しいただきました。タミ子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。さあ、皆さんの心に届いた情報はありましたでしょうか。夢を叶えるアニーの旅、また来週も皆さんと共に心の旅を奏でてみたいと思います。6月は平和月間ということでありますので、皆さん思い思いの平和とは何かということを少し心を寄せていただけると嬉しく思います。本日のスペシャルゲスト、声優家ライア奏者の阿部タミ子さんの素敵な音色と歌声に癒されて、心も清らかな思いで一緒に平和を願っていきましょうね。思いを声に電波に乗せて夢を叶える、願いが叶うハッピー情報レディオ、アニーの旅。それではまた来週水曜日お昼の2時にお耳にかかりましょう。この後のお時間もお聞きのチャンネル FM とよみの番組をお楽しみください。夢は叶うためにある。

0: 前にご家族友人との記念写真を。
1: 七五三なら。
0: 13祝いは850-530。やっぱり。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば心の深さへ感じた期待、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM テロリお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい曲とともに

平成元年1989年に NHK が行った調査で昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビ

3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM クレミお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。今日はお二人の方を紹介します。まずはこの方、菅原洋一さんをご紹介しましょう。菅原洋一、1933年8月21日兵庫県加古川市に生まれました。兵庫県立加古川東高等学校を卒業後、国立音楽大学大学院の課程を修了しています。大学院の課程を修了後、1958年にタンゴバンド早川新平とオルケスタ菊花東京に参加し、歌手デビューをしました。デビューからしばらくの間はヒット作に恵まれない不遇の時代を味わいましたが、1965年に発売した「知りたくないの」が2年後の1967年に入ってから大ヒットを打ち立てます。この曲は80万枚を超える売り上げを記録し、人気歌手の仲間入りを果たし、この年 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たします。さて、今日はその代表的な曲、第168位、中西玲作詞、ロバートソン作曲の菅原洋一で、知りたくないのをお楽しみください。

1967年、昭和42年に開催された NHK の紅白歌合戦。この時は第18回大会でした。菅原さんは初出場で、この知りたくないのを歌って、対戦相手は伊藤ゆかりさんでした。翌1968年、昭和43年19回大会は、奥様、お手をどうぞという曲で、心得由美子さんと対戦しています。またその翌々年、昭和44年、そして昭和45年、20回、21回の大会では、潮風の中で、そして今日でお別れ、この2曲を歌っていますが、その時の対戦相手も伊藤ゆかりさんでした。それでは、2曲続けてお楽しみください。潮風の中で、そして今日でお別れです。

1971年、昭和46年の NHK 紅白歌合戦は第22回目でした。その時の対戦相手は由紀さおりさん。25組出場する中の12番目の対戦でした。その時に歌った曲はこの曲、忘れなぐさをあなたに。

1972年、昭和47年、紅白は23回目を数えることになりました。まあ、その時の対戦相手は森山良子さん。対戦する曲は再び知りたくないのでした。そして翌1973年、昭和48年では第24回、八代亜紀さんと今日でお別れ、この曲で対戦します。さらに1974年、昭和49年第25回大会は森雅子さん、対戦曲はケ・サラでした。そして翌1975年、昭和50年には再び伊藤ゆかりさんと対戦します。その時の曲は愛の雨、この曲でした。

それ以降1988年まで通算22回連続で紅白歌合戦に出場しています。1968年に誰もいないで第10回日本レコード大賞歌唱賞を受賞。また1970年には今日でお別れの大ヒットにより第12回日本レコード大賞を受賞します。実力発信側としてその地位を確立したのもこの頃でした。また愛嬌のある笑いじわが特徴的な丸顔から当時人気の音楽番組夜のヒットスタジオの司会者前田武彦に3日前のハンバーグとの珍妙なニックネームを付けられ、それ以降ハンバーグという愛称が彼の代表的なフレーズともなりました。1970年代に入ってからは TBS の料理番組キッチンパパの司会を担当するなど歌手以外の活動にも重点を置くようになりました。さて1982年昭和57年紅白歌合戦は第33回を数えます。その時の対戦の相手は研ナオコさん。歌は愛の三角でした。

一緒に歌っている女性はシルビアさんです。現在はライフワークともなった最上限の音色で、生の歌声と生音の演奏が中心のニュークラシカルコンサートを全国クラシックホールを中心に展開しています。このニュークラシカルコンサートとは、演じ組みを増した菅原洋一の歌声をいかにお楽しみいただくかにこだわり、あえてクラシックスタイルに立ったコンサートを催すものです。菅原洋一自身もライブワークと語るこの新しいコンサートスタイルで全国のクラシックホールを中心に展開しています。さあ、菅原洋一さん、最後の曲は1985年、昭和60年第36回の紅白で歌いました、喜びの日にお届けいたします。

根恵子さんをご紹介します。根恵子、1951年7月5日生まれ、本名は阿部純子と申します。岩手県一関市生まれ、北海道旭川市育ちで、恨む歌と書く演歌と呼ばれるような夜の世界の女の感情を歌った暗く陰鬱な歌を伸びやかに深々と強烈的に歌い上げる歌詞です。1960年代終わりから1970年代初めにかけて一世を風靡した演歌歌手ともいえます。前の夫は音楽プロデューサーの宇多田ヒカルさんで、娘は音楽家の宇多田ヒカルです。幼い頃から浪曲歌手の父羽生剛、また三味線の小手と呼ばれる芸を支えに生きた母竹山文子に同行し、旅回りの生活を送り、自らも歌を歌っていました。根恵子は勉強好きで成績優秀でしたが、貧しい生活を支えるために高校進学を断念しました。17歳の時に札幌雪まつりのステージで歌う姿がレコード会社の関係者の目に留まり、上京し歌手デビューをすることになります。昭和の歌謡曲ベスト200の中から170位は根恵子。根恵子の夢は夜開く。作詞は石坂正雄、作曲は曽根光明。昭和45年 RCA レコードから発売された根恵子の夢は夜開くをお楽しみください。

1969年9月25日、新宿の女で RCA レコードよりデビューしました。作家の石坂正夫と組んでヒット曲を連発し、女性ハスキーボイスの先駆者、アゴエミラをもしのぐ毒の効いた声は衝撃的でもありました。ファーストアルバム「新宿の女」は2週連続1位。間を置かず続くセカンドアルバム「女のブルース」は17週連続1位。合計37週連続1位という空前絶後の記録を作ります。そのヒットからテレビアニメ「さすらいの太陽」のヒロインのモデルにもなりました。1974年、喉のポリープ手術を受け、かつてより優しい声になってしまいます。引退と復帰を繰り返すうちに、人気を失っていくのもこの頃からでした。さて、その37週連続ステージとか、新宿の女、そして女のブルース続けてお楽しみください。

その後、一度引退しましたが、RCA レコードから CBS ソニーに移籍し、1981年に第1弾となるシングル、ホタルビを藤井健子の名義で発表します。歌手を引退した後は、前の夫が代表取締役を務める、娘で歌手の宇多田ヒカルの所属事務所である有限会社 U3 ミュージックの取締役として登記されたままだと言われています。

てくれましたか？83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はローマトリオのチャオチャオバンビーノをジャズ評論家の岡崎雅道さんの解説と合わせてご紹介します。自在なリズム感覚と精緻なハーモニーに彩られているローマトリオ、ヨーロッパのピアノトリオの中でも極めてユニークかつスリリングなバンドで、よく知られているスタンダード曲を取り寄せても彼らは斬新なアイデアをそこに注ぎ込み、紛れもないローマトリオの音楽として表現します。その大胆なアレンジ手法はちょっと類を見ないほどの面白さ、その一方メロディーの美しさを限りなく生かしたロマンチックな側面を持っていて、歌の国と言われるイタリアの大らかなメロディーがいっぱいあふれています。それではローマトリオでソロのアマルフィンポ2曲続けてお楽しみください。

今日はローマ字など、チャオチャオバンビーナをジャズ評論家の岡崎雅道さんの解説と合わせてご紹介しています。今回のアルバムはそれぞれが他のバンドでフェスティバルに出演している夏場の忙しいスケジュールを調整して録音されています。ローマトリオが演奏する作品には複雑なアレンジがなされているので、日頃から演奏を重ねてきたのだと思われがちですが、スタジオでリハーサルを重ねていくうちに出来上がっていたものがほとんど。時間をかけて作り上げているわけではなく、昼頃から午後8時頃まで1日とかからず全曲の打ち込みが終わっているそうです。それではローマトリオでアンチェーン・ウォーモ・ムーン・アンド・サンド2曲続けてお楽しみください。

今日はローマトリオのチャオチャオバンディーナをジャズ評論家の岡崎正道さんの解説と合わせてご紹介しています。ローマトリオのメンバーを紹介しましょう。ピアニストのリカ・マネッサー、人気トランペッターのファブリッツィオ・ボッソなどを中心にしたイタリアの精鋭グループハイファイブ・クインテットなどでも活動を行っています。ベースのジャンルカレンチはピアノのジョバンニ・ミラバッチなどとも共演しているほか、自身でビッグバンドを編成しています。ドラマーのニコラ・アンジェルスはメンバーの中で一番年下ですが、多くの一流バンドで演奏を続けています。それではローマトリオでカエレ・ソレンツェ、ナナマオ、2曲続けてお楽しみください。

ローマトリオのチャオチャオバンビーナから、チャオチャオバンビーナ、セレスティーナのワルツ、2曲続けてお楽しみ

0: さんこんばんは。お仕事帰りの方もお家にいる方も今日も一日お疲れ様です。6月3日水曜日、時刻は午後5時となりました。夕焼け財産、今週水曜日は声優の卵玉木由紀奈と
1: 同じく俳優の卵物件桃が担当します。
0: 現在 FM 豊見のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、ということで6月に入って新しいメンバーになりましたね。
0: はい、
1: 緊張
0: 緊張してるんですけど、今日も新しい勢いで頑張っていきますよ。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: はいはい、ということで今回もリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。
0: はい、
1: 今日のトークテーマは好きなコンビニの食べ物。はい、皆さんの好きなコンビニの食べ物、ぜひぜひ教えてください。デザートでも何でもいいですよ。曲のリクエストもお待ちしておりますので、好きな曲、ハマってる曲、何でもお送りください。
0: メールアドレスは、san@fmtoyomi832.com。すべて小文字で、san@fmtoyomi832.com。こちらのメールアドレスまでお送りください。
1: はい、 X でポストするって方はハッシュタグ夕焼けさんさん、夕焼けは漢字でさんさんはカタカナ、改めてハッシュタグ夕焼けさんさんでポストお願いします。そしてハッシュタグもこそゆさんさん、もこそゆはひらがなで、さんさんはカタカナで、こちらもつけてくれるととても嬉しいです。 X のポストはリアルタイムで確認してます。
0: いただいたお便りは番組内で紹介していきます。夕焼けさんさん、小文字さんは、トームペイント、他各社の提供でお送りいたします。今日のオープニング曲はこちら。
1: はい。これ、こちらですね。クリームさんから、
0: はい、
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。
1: イエローカードです。A Whole New World。

ャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほい初めて見る山初めて見る川初めて泳ぐ海今日から友達明日も友達ずっと友達さキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほい

0: もう自分だから、これから蒸し鍋をして、いや、一人ご飯を楽しもうとしてるってことなんだよ。
1: 今回の放送は、運転してるのはどうやら、
0: それは俺だ。
1: オルグスク市民体育館近く、マザコロ戦車、ファミリー給油所。
0: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだ、こいつは。

今日の今日の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日の天気は晴れ、ところにより夜霧、風南の風、波の高さ 1.5m、 今日の降水確率は午後6時以降 10% の予想です。明日の天気は晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方、風水の風やや強く、波の高さ 1.5m。 明日朝の最低気温は26度、日中の最高気温は30度。

0: 東中南部、北部、知事島に濃霧注意報が発生しています。以上、天気予報をお伝えしました。はーい、それで霧が出てくる、そうなんだ、ところで、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ち

好みの人間が知ってます。

僕は岩手県の宮古市で住んでいるオールドファイターです。さて、県は、北海道の商品です。僕の地元の商品です。

あの、神社へのまとまってこう、気になるけど、嵐持って、火を持って。

やってるよ。

東京は雨風ともに午前中が降って、今は雨が大変弱まっています。

0: 根元からバケーンって倒してて、びっくりしちゃった、
1: そうなんですよ、それぐらいね、風ね、強かったりするんでね、気をつけてください、
0: そうなのよね、
1: ありがとうございます。

デビュー担当はお兄ちゃんが特に A 風の店のスープリングとマニアックリングサンドクラッカーはやばいとのことですね。今続いてくる全部 A から始まるね。ということで、いつも教えてくださってありがとうございます。

私が好きなコンビニの食べ物は最近出題されたオロチコメロンパンです。最近出題されたイチゴのやつもめっちゃ食べてます。よかったら食べてみてー。そのことで芸能人の作品が出てきた村上って、見たことあるよね。なんかすごいさ、すごいさ、名前のオロチコメロンパン。

も本当に言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うことから言うこと

台風の台風の側でも台風だ。

ありがとうございます。まだまだ僕は来てるんですけど、ネタだったら結構見えるんですか。Thank you.

キャンプだ、ほい、キャンプだ、ほい、キャンプだ、ほい、キャンプだ、ほい、ほい、ほい。

ゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲ

何なんだろう、大丈夫、気をつけてお帰りください。いつも読んでくれてありがとうございます。このコスさんです。ありがとうございます。ちょっと今日も勉強しなきゃだね。クイズですね。何でも読めないんだよ。いや、難しいよね。

ありがとうございます。可愛いね、しゅんちゃん。可愛いのもち。

0: これもラストで話したいと思います。
1: はい、もうすごいいっぱい来たんですけど、
0: そうかね。
1: いいか。
0: いいね。

Yeah, yeah, yeah.

迷う中、虚しさとのダンスフロアだ。笑顔の裏側の景色、見て、たくさん声を喉の声を叫び声を連れては

0: この自分だから、これから無視なりをした、一人一人の前を楽しもうとしてるってことなら、
1: お邪魔しました。
0: それは俺だな。
1: トルグスク市民体育館近く、真心戦車ファミリー給油所。
0: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだ、こいつは。
2: なっちゃん、みんな、山田、そうだ、家族、みんなで、キャンプ行こう。今年は OT 選択のキャンピングカー。普通のキャンプとどこが違うの？
3: 荷物と背中で、いつでもどこでも好きなところへすぐ移動できるんだな。
4: どんなキャンプだ、ほい、キャンプだ、ほい、キャンプだ、ほい、ほい、ほい。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほい、ほい。初めて見る山、初めて見る川、初めて泳ぐ海。

0: ことなったというかは、ちょっと無理やりで、ちょっと僕が作っているバランス操作が難しかったです。ね、ちょっと終わりの時間に近づいてきちゃったんですけど、まだまだトークテーマについて話していきたいと思います。はい。ではですね、もっと来てますので、もっと読み上げたいと思います。
1: はい、またまた。

さ、冷たい方がさ、味が入ってるから冷たいって味ってなくてすごい、マジでどんだけ冷たい。冷凍されてるわけやから、冷凍が増やして冷凍されてる。冷凍されてる。マジで冷めるよ。本当に冷たいって。

かですか、同じく同じく、あ、L か L、 S か L、 どっちかなんですけど、うん、

0: きなコンビニの食べ物、はい、ではないですが、はい、コンビニのコーヒーも好きでたまに買います。しかもローソンならコンタバスに入ればコーヒーの椅子内エルソンならコンタバスに入ればコーヒーの椅子サイズの無料クーポンがもらえるよーとのことで、
1: なんかすごい良い情報
0: ね。
1: じゃ
0: あね、お兄さん、
1: そうね、
0: 今使ってもね、あの、
1: 結局
0: 人気すぎるから、本当に

のね、これから始まっていますので、ね、やりたいこと、夏といえばみたいなことです。ぜひぜひ教えてください。僕のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは

までお送りください。エッセで投稿するよって方は、ハッシュタグ夕焼けサンサン、夕焼けは漢字でサンサンはカタカナ、改めてハッシュタグ夕焼けサンサンでポストお願いします。また、ハッシュタグおこそゆサンサンは、おこそゆサンサン、おこそゆはひらがなでサンサンはカタカナで、こちらもつけていただけると嬉しいです。はい、いただいたお便りは来週の水曜日に紹介します。はい、夕焼けサンサン、この時間は、

私たちの本業はこの人たちと、うちの守り

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

0: ドライブスルーについて話を伺います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず段階からドライブスルーとは何か教えてください。
1: はい、本州の太平洋側にある駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界で、おおむね100年から150年間隔で繰り返し発生してきた規模の大きな地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフ地震の中でも科学的に想定されている最大クラスの地震を南海トラフ巨大地震と呼んでいます。
0: 先月の富岳地震の中の防災工事、前回の南海トラフ地震は80年以上が経過しており、

0: ことですか。
1: 地震の発生確率は毎年1月1日時点で計算しています。地震発生の確率が急に上がったということではありませんが、南海トラフ地震が発生しなければこの発生確率は引き上げられます。
0: 南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくないと変わらないということですか。
1: その通りです。日本は世界的に見ると地震活動が活発で、どこでも地震による強い揺れや津波が押し寄せる恐れがありますので、日頃から準備しておく必要があります。
0: 南海トラフ巨大地震が発生すると甚大な災害になりそうですね。沖縄で想定される津波の高さはどれくらいですか。
1: 内閣府によれば想定される最大クラスの地震では、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があります。また関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域が10メートルを超える大津波に襲われることが想定されています。一方、沖縄では地震による大きな揺れの被害は想定されていませんが、津波による最悪の想定では最も高いところで5メートルの津波が来ると予想されています。
0: 最も高いところで5メートルの津波ということは、沖縄県津波警報や大津波警報が発表されるということですか。
1: その通りです。地震はいつ起きてもおかしくないので、日頃の準備が大切です。避難場所、避難経路等の確認や家具の固定、食料品や水、懐中電灯等の非常持ち出し品の準備など、できることはたくさんあります。
0: 地震や津波の発生を見ることはできませんが、日頃から備えておくことで被害を最小限に引き止めることができるということです。

福市民体育館近く真心戦車ファミリー給油所。

0: がトミエール。お魚を見るとえトミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場。トミズス上田交差点近く。お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい。

0: します。
1: 6月3日、リピート放送期から6月3日、今夜も始まりました、ミュージックライブラリーです。ということで、6月ということでございますけれども、でもこの、ユーズドが収録している日、まあ、5月の、まあ、半ばかな、半ばぐらいに収録をしているんですけれども、まあ、今日、5月ね、初めぐらいに大きな梅雨入りをして、1週間ぐらいはね、雨、ね、ある程度こう、ね、ずっと雨が、ね、続いたんですけど、なぜか、この収録日はめちゃくちゃ今、快晴でございます。

内訳は多分あの好み白くしてないんですけど、全然白くしてないんですけど、ちょっと今年はちょっと水心配な、水がちょっと心配ですね。ちょっとダムの粘着率も平年より低いということで、ちょっと心配だっていうことを感じますけど、でも沖縄ね、本当にここね、5月でね、だから去年は暑かったなって感じなんですけど、今年はなんか過ごしやすい、あの5月ですよ、本当に過ごしやすい。もうこの今20で、今日のこの収録日の気温が20、最高気温26度と、もうこれでいいです。これでいいです。そんなわけにいかないし、これでいいですっていう、もうこの気温で、もう8月前、行ってほしいな。うん、これであれば、まあ、ちょっと海が寒いのかな、海とか入るには寒い気温か、まあ、ということですけど、この、ね、あれで、この気温であれば、もうめちゃくちゃ、ね、体調不良起こさないんじゃないかって思いますけど、もう、ね、過ごしやすい、季節ではありますね。あまりなんか、ここ最近なかったなって、あっても、なんかすぐ、そんな過ごしやすい季節はあって、まあ、めちゃくちゃ暑いから、もう、めちゃくちゃ暑いから、もうずっと、まあ、続くようなね、日が今多いですけどね。で、か、もうちょっと寒いか、みたいなね。ような、そんな感じでございますけども。では、今日もね、ミュージックライブラリーにね、張り切っていきましょう。ミュージックライブラリー。

改めまして、ミュージックライブラリーです。ミュージックバリアンのゆうじろうです。これから1時間、エフェントミュースタジオから録音や収録でお届けしていきましょう。ということで、さあ、今日のブレイクステージ、この後届けてブレイクステージ、インカプションが、そう、今、翻訳、ね、翻訳アプリもちょっと、ね、進化してるんで、そんな話を今日はちょっとお届けしていこうかなというふうに思います。さあ、今日も最後の新曲、満載でお届けしますと、ミュージックライブラリー。この番組では、皆様からのメッセージや感想など、ぜひ番組へお寄せください。メール、muli@fmtom832.com muli@fmtom832.com ファックスは098-850-5512 098-850-5512 です。 X からの参加はハッシュタグ MULIB をつけて投稿してください。そしてインターネットからミュージックライブラリーを聞くことができます。リスンラジオのウェブサイトから FM エンタメをクリックしてください。スマートフォンからリスンラジオのアプリで FM エンタメを選択してください。さあ、曲をお届けしましょう。アイクとの新曲、結構これも今話題になっている新曲ですけど、ミュージックの感想としては、最初からアクセル全開っていう、そんなナンバーでございます。そんな最初からアクセル全開このナンバーに、注目して聴いていただきましょう。 Here is me by

That's why it's me by Ivy. Ivy today, it's me. I don't take my time. さあ、今回はこのアイリットの、It's me ですけれども、このなんとかさっき言った、僕の出だしからプロのダンスをですね、こう、結構、ブラウミ状態がスタートする、この、すごくなんだろう、ハイテンションでしてます。その、すごくこう、シンセサイザーがパーンとこう、全力で弾く、強いビート、弾けるようなこのシンセサイザーがバーンとビート、弾いてくる。

0: さあ、続いてのナンバーです。今、この曲は多分 TikTok を開けば一番流れる曲じゃないでしょうか。ただ、この曲は多分フルで聞いたことはあったか少ないんじゃないかなというようなそんなナンバーをお届けします。
1: そう。
0: Here's Mosmos by

結局とかの場合は意外とその元曲がなかったりとかもっとこれより作られてるようなあの音楽もあったりとかそれをちゃんとしっかりと、ね、実は、はい、フルスタジオにあるわけ

0: ブレッセイ新カッション。
1: ここからブレッセイ新カッションをお届けします。トレンドだ。トレンドは今だから話したいことをおしゃべりしたり、リスナーと考えたりするステージ、新カッション。進化するディスカッション、人類するディスカッション、そんな意味がタイトルに込められています。さあ、今日のブレイクステージ、進化ッションの時代はこちら。
0: ヘッドホンを使ったライブ翻訳と
1: は。ヘッドホンを使ったライブ翻訳とはということで、
0: そう、
1: 実は今これ翻訳アプリでもちょっとこう変わりつつあるというか、ね、新たな機能が今実装されているというのはどうについてでしょうか。さあ皆さんもね、外国人の方とちょっとコミュニケーションを取らないといけないときに、これ翻訳アプリとかを使うことってたまに、ね、あるかと思いますけれども、まあ、代表的には、ね、Google 翻訳、ね、っていうのがありますよね。 Google 翻訳とかがあると最近では Apple 純正の、ね、iPhone とかに搭載されている翻訳アプリとかもありますけれども、そんな翻訳アプリっていうのはここ、ね、1、2年ぐらいでこうちょっと変わってきてるんですね。いわゆる翻訳アプリってシンプルに、ね、その文章を打つことの、ね、英語だったりとか、英語とか、いろんな言語で翻訳をしてくれるというようなアプリですけど、もう、なんか一般的な翻訳アプリのイメージって、いわゆる文章、ね、テキストで、まあ、文章を打ってそれを翻訳する。あとは、それを、まあ、音声から食べて、それをそのまま翻訳してくれるっていうものが、この翻訳アプリの今までの一般的な使い方ですけれども、で、このライブ翻訳というのが、ここ最近入っているわけですけれども、さあ、じゃあこのライブ翻訳というのはどういったものかと言いますと、まず、このライブ翻訳っていうのが出始めたのと、まず Apple のこの翻訳アプリからなんですよね。で、このどういうふうな形でいいか使い方をするかというと、ちょっとこのアップルの翻訳、ライブ翻訳アプリに関しましては、ちょっと必要なものというのがどうしても存在します。1つが、AirPods Pro 2もしくは3と AirPods 4のノイズキャンセリング機能搭載の AirPods。この3機種と iPhone の全機種ではなくて、Apple Intelligence 対応の iPhone、iOS

アイマン、アイモン、フィフティープロ、そして、フィフティー以降の16、17、全モデルという形になります。なので、これ、いわゆるアップルのエアーを使ったと翻訳なんです。そう、このエアーっていうのが、この翻訳アプリが盛り込まれているということになるわけです。さあ、この、アップルの、この、外部翻訳アプリなんですけど、どういった使い方をするかというと、iPhone と、ヘッドホンが、イヤホンがあって、で、いわゆる一人は耳で聞くようなものになります。耳の音声を。で、もう一人は iPhone に向かってされてもらう。で、その画面上に、こうヘッドホン使ってる方ね、ヘッドホン使ってる人が喋ると、そこに、文章が出てくるというようなイメージです。なので、もう一人の方は、耳で聞いてる人は、もう相手が喋って、ある程度早く、この、言語が届くっていう、ちょっと早く言語が届くっていうのが、この、ライブ翻訳の、メリット。なんか、ちょっと直接話しているような、感じになる。というのが、このライブ翻訳でございます。で、これ、使うために日本人と多いのは、日本語と英語っていうパターンが多分一番多いのかもしれません。で、これでね、思ったのが、そう。日本語と英語なんですけど、文法論、マルチ違うので、例えば、英語で台本役に、喋ると、英語って、日本語で言うと、最後に実語って来るのが前に来るんですよ。なので、英語である程度一文を、みんな喋ってもらわないと、訳せないんです。ちょっとタイグラブっていうのはやっぱ、いくら外部翻訳といってもちょっと合うという形にはなります。でも日本語から英語に変換するときも同じような考え方になるということでございます。これタイグラブはやっぱどうしても、この原稿の文法の違いにも発生するということになります。これが外部翻訳の使い方です。で、この外部翻訳、今言った iPhone、そのアップルのインテリジェンスを使った外部翻訳機能は、ちょっとデメリットがあって、一番のデメリットは、この機種が限定されてしまっているということで、イヤホンも AirPods で、かつ全モデルじゃないっていう、ちょっとデメリットがあって、どうしても使えない。で、どっちか、例えば、iPhone は対応していて、AirPods 持ってる。で、逆持って、AirPods 対応してるけど、その iPhone がないって、iPhone がちょっと前の15とか、インテリジェンス、対応のモデルとかいう方も、ね、多いと思います。で、そこで、それ、じゃあ、その、あの機種を選ばない、実は、ライブ翻訳というのが登場しました。それもちょっと、この後、紹介してみましょう。では、ここでちょっと一旦、ブレイクで、曲、お届けしましょう。Here's KMK by

あとは KMK by News ということで、ニュースの KMK をお届けしました。さあ、ブレイクステージ新カッション、ネットを使ったライブ翻訳とはという議題でお届けしていますけれども、じゃあ先ほどアップルの、まあね、ライブ翻訳のアップルどうしても、ちょっとハードルがあるというか、まあ、機種とかで限定されてしまっているという、ことをお伝えしました。で、そこに、翻訳といえばあのアプリがこのライブ翻訳を出しました。そう、Google です。Google 翻訳のライブ翻訳。Google 翻訳、はリアルタイム翻訳というふうに言われて、形になって、なってますけれども、そのこのリアルタイム翻訳が、そう、Google 翻訳でも、まあ、日本でもできるようになりました。で、この、Google 翻訳、3月、ね、後半ぐらいからスタートしていって、じゃあこれ全ての方にまだ行き渡ってない場合もありますので、ただご自身のデバイスで使えない可能性もありますので、そっちの点をご利用してください。その、いずれ使えるようになるという形になります。実際に、ユーの、端末が、このリアルタイム翻訳を使うことができます。これ最近になってできるんです。ただ3月末でできるんですね。急になんかアプリとかのバージョンアップしたと、急にね、浮き上がって出てくるようになったということでございます。さあ、そんな、Google のこのリアルタイム翻訳、使い方は先ほどの、iPhone とかと一緒なんですけども、ちょっと面白い、最大の特徴と、デバイスを基本的に問わないということです。そう、アプリ、まず必要なアプリ、もうこれ、基本これだけで OK ということになる。で、ヘッドホンに関しても、イヤホンとかに関しても、特に実は問わないということになる。で、この、Google 翻訳、のリアルタイム翻訳に関して、Apple のライブ翻訳に関しましてヘッドホンが必須だったんですけれども、この Google 翻訳のメリットとしては、そう、ヘッドホンがなくてもこのライブ翻訳、リアルタイム翻訳ができるようになっているということになります。まあ、なので、スマートフォンとか、iPad とかだけでできるということでございます。で、このヘッドホンを使うと、さっきのものは、一方は、一人にはヘッドホンとても一人にはスマートフォンとかに向かって触っていただくという形は一緒です。で、それ以外にも普通にもお二人でその一台のこの端末に向かって触って会話も、そうすると翻訳する言語がそのままアプリが喋ってくるということもできますし、テキストだけ画像されるというようなことができます。で、これどういった今までの翻訳機能とどう違うかというと、そう、AI が盛り込まれているんですよ、この翻訳機能というのは。そう、翻訳、AI の機能が盛り込まれています。で、この Google の、リアルタイム翻訳で、そのうちのライブ翻訳という機能になりますけれども、対面モードは今まで あったものですけど、それと違って、このライブ翻訳というのは、そう、このいわゆる AI が入っていく。形になるわけです。そう、この AI を使っているか使ってないか。で、これでやっぱ速さというのが、かなり速いというのがこの、翻訳までのスピードが速いというのがこの、リアルタイム翻訳、ライブ翻訳の最大の、メリットということになります。で、Google 翻訳の方は割とだから気軽に試すことができる方も多いかもしれません。で、これ、なぜこんなことが起きているか

この2つの、AI を使った翻訳や処理方法が全く異なるわけですよ。Apple のこのライブ翻訳の機能は Apple Intelligence を使います。で、この Apple Intelligence っていうのは、オンデバイス処理というのを、AI になる。オンデバイス処理というのはどういうものかというと、いわゆるチャット GPT とか、ジェミニとか、見てたと思うんですけども、そう、インターネットにアクセスするんですよ。だから、向こうのコンピューターを処理するんですよ。この、指示されたものに対して。でも、アップリケーションは結局で、自分の端末で処理をするんですよ。そう、自分の端末で処理をする。というのがこのオンデバイス。で、もちろんこのアップリケーションでも、この全部が全部、オンデバイスで処理できるわけなくて、それよりコードになると、その専用のコンピューターにつなげてやるみたいな感じになってるわけです。原則は中の処理。ということで。だから、デメリットは機種だと、ある程度性能が必要になると、この AI を通ずるためのスペックがどうしても必要になるということでございます。で、もう一つの、この、アプリインテリジェンスの一つのメリット、このオンデバイス処理ならではのメリットとしては、そう、プライバシーに関することに関しては、安全性というか、そう、なんていう外部に、もうある程度中の方で処理するか、外部に行かないと、自分の、その情報というのが。そこが、この、アプリインテリジェンスの最大のメリットです。で、このアプリインテリジェンスの使ったライブ翻訳っていうのは、そう、もちろんこの言語データなので、本体の音をダウンロードしておく必要性もあるわけです。で、それに対して、Google 翻訳はこの逆で、そう、サーバー上で処理する。ただ、そう、いらないわけです。そう、一応問わないっていうのが最大のデバイスあまり問わなくてもいいということになります。ただ、逆には、インターネットにつなぎ、もちろんアプリケーションですけど、インターネットに繋がらなくても、ね、できないようになっていますけど、オンラインで、処理をするというのが、一般的。ということでございます。これが、このジェミニ、Google の翻訳と、Apple のこの翻訳、ライブ翻訳の徹底的な違いになるということでございます。ただ、今、このオンデバイス処理の、この AI というのは、もっとするとか、今後、結構出てくるのか、いろんなね、今、自分の家でオンデバイスの AI をするために、そういったパソコンを買ったりする方とかもね、増えてきているという話もね、ありますからね、このオンデバイスというのも、もう今後のこの AI を担う上で、ちょっと重要なキーワードになっていくのかなというふうに思います。では、今日は以上をお届けしました。ヘッドホンを使ったライブ翻訳はという時代で、ブレイクスリー・シンカッションをお届けしました。以上、シンカッション。

カットはコールドスリープバイバリューム、バリュームでコールドスリープお届けします。さあ、現在コールドスリープのバリューム新曲となります。5月15日にリリースされたナンバーです。さあ、この5月15日と、実はバリュームの、ドキュメンタリー映画が、この日から公開されて、バリュームコールドスリープ、25 years document ということで、ドキュメント映画が、ドキュメント映画が公開されています。その主題歌にもなっているのがこの曲ということになります。なので映画の公開と同時にこの曲も、リリースするナンバーでございます。このバリュームだって大喜びの幻想感のあるこのメロディーの曲がバリューム世界観がハリウムのナンバーでございます。コードという音が聞きました。この曲に乗せてメッセージを紹介していきます。今日5月20日放送分に集めてお届けのスクリーンさんありがとうございます。お金お財布にバイバイゴールデンウィークに3歳カップ仮面コインを畳め財布カフェなのに、もやし生活を確保で現状があるか激しく悩みということで、あとマックブックは食べたということで、ありがとうございます。スクリーンさん財布の中から発生ということで、もやし生活を確保で現状があるか、まあ欲しければ買ってもいいかなって思いますけど、まあどうぞ、ご飯はね、しっか

すごく安いっていうような感じのないのかな、あとね、そう沖縄ね、高いのって牛乳ですね。牛乳は多分全国で多分トップレベル高いですね。本当に買ってると牛乳でこんなに安いのかいや、もう、うんですね。沖縄牛乳は高い、300円も食べる、これですね。まずは46ミリリットル、54ミリリットル、これちょっと歴史的な感じで、これは背景があるから、だから、そう、我々、本当に牛乳パックの通常のことを作ることができると思ったんですけど、実は、1分だっていうね、ジェネレーションギャップを、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップを感じたこともありましたね。この沖縄との温度とのそのジェネレーションギャップ、本当にジェネレーションギャップじゃないや、そのすいません、ジェネレーションは世代だから違う、そのギャップを感じたこと本当にありました。こんな違うんだと、地域によっていうことを思いましたね。スプリムさん、ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてのナンバーお届けします。そう、さあ、西野カナさんがミズとコラボしたナンバーをちょっとお届けしていこうかなというふうに思います。どんな人に伝わっているでしょうか。ではお届けしましょう。Here, Love Beat Featuring ミズ by 西野カナ。失礼しました。もう一度改めて曲をちょっと間違えてしまいました。もう一度改めてお届けしましょう。 Here's Love

ートはダブビートフィーチャリング25、西野からダブビートフィーチャリング20をお届けしました。さあ、西野からさんのこの恋愛ソングらしい6月3日の20このコラボで、その20のこの明るく華やかなエネルギーを絶対のまま引っ張っていく曲となって、今回のナンバーで披露しています。さあ、こちらメガマステージの電話ソングと適用されているナンバーということもあり、このすごく今までこうリスの彼方にはこうなかったようなサウンドかなというふうに思った、ちょっと今までのこうなんかリスの彼方のイメージがちょっと違い、あの変わるような一曲でもあるわけですね。リスの彼方のダブルビートというところがリスお届けしました。さあ、続いての曲をお届けしましょう。日向坂46のナンバーです。すみません、先ほどちょっと間違えて流れたのがこっちの曲でございます。改めてお届けしていこうかなというふうに思います。さあ、今回の、ナンバー、今の曲でも珍しい5分超えのナンバーではお届けしましょう。 Here's Kind of Love by 日向坂46。

That was Kind of Love by 日向坂46。日向坂46で Kind of Love をお届けしました。さあ、この Kind of Love ですけども、ね、この楽天調のこのサウンドが非常に心地いいナンバーとなっておりますけども、なんかこう、青春っていうのを感じるし、なんかこの青春とこの楽天調っていうのはなんかちょっとあんまりこう、イメージがわからないですけど、いいですね、このマッチという感じがね。で、ね、いいじゃん、こう、こういった番組になってるかなと思って、お、僕もどうやって聞いて、なんか、プレミアが、結構まあ見つけた感覚になるって聞きましたね、この曲は。まあ、難易度なかなか。で、かつこれ、バラードとかもないんで、こういった、結構、ポップなサウンドで、ポップっていうのを、この歌結構難しいんですよね。すごく楽しみとか、楽天さんの印象的なナンバーでした。日向坂46で、Kind of Love。

クハウス、テントハウスで一気にの番をお届けしました。まあ、おかげさまで、デフナカザパスポーティングの才能のこのラテン曲、新曲のようなサウンドピアノとか、マイクの曲を作るようなのその髪の前の前のちょっとこのなんていうのカット歌と音楽の話

皆さんこんばんは。毎週水曜夜の8時からのビリンパランジャパンの時間です。ナビゲーターのカオリです。この番組はジェンダー、マイノリティ、子育て、教育などをテーマに皆さんの生活に少しだけ役立つ話題をお送りしたいと思います。どうぞ30分お付き合い

はい、皆さんこんばんは、今週もピンパランジャパンの時間がやってきました。水曜日の、夜の8時を過ぎたところということで、FM トヨミからカオリーです。30分お付き合いください。はい、6月になったんですけれども、台風6号ですかね、台風が結構今シーズン初めて大きな台風が来て、まあ学校等々もね、早いうちに、6月1日、2日を休校にしたところも多かったんじゃないかなと思いますけれども、皆さん、被害等々大丈夫でしたか？私もまあ、お家の中にいたので、あまり外の状況がわからなかったんですがね、まあ木が倒木折れたりとか、那覇ですと、避難してくる人がちょっとかなり多いですよっていう情報が流れてきたり、いろいろありましたが、皆さんも無事に、台風は対策の方もできたかなと思いますが、まあこういったね、避難早めにして、寝越したことがないなっていうふうに思ったりしますが、はい、ということで、まあちょっと防災グッズについて最初に話したいんですが、皆さんお家に備えていますかという質問でね、ちょっとキャピーにね、聞いてみると、家庭で防災グッズを備えている割合がどれぐらいかなとちょっと疑問に思い、調べてみると、だいたい 35% から 50% ということで、半数以下っていうね、結果があるんですけれども、皆さんもまだ揃えてないのかなと思いますが、どうでしょう。私実はですね、その一式セットを防災バッグみたいな、揃えて家に置いてるんですけれども、玄関の近くに。それで安心していたので、防災グッズありますよと思っていたんですが、いろいろね、食料とか、水とか、賞味期限があるものがあるので、ふと今年に対して、賞味期限どうだっけななんて見たら、もうやっぱり切れてまして、まあ、買って満足してたので、定期的にその中身を見ることがなく、今年入って、あ、水も、ちょっと長めのね、5年保存できるものだったけど切れていて、乾パンみたいなものも全部、賞味期限も随分過ぎてまして、ね、この中身やっぱりチェックもしないといけないなというふうに思いましたから、皆さんも、揃えてない人はもちろんのことで、揃えてる人も賞味期限とか中身を定期的にチェックするといいかなと思います。はい。それから、防災グッズについて、ね、何を揃えたらいいかなって、まあ私は最初はあまりわからないので、なんか一式入っているバッグをもうそのまま購入しておいたんですが、まあ100均等々で揃えることもできるっていう風で、まああると便利なもの、結構、ちょっとだけ今日は紹介したいと思うんですが、まあ食器類、ですね、それから給水袋、タオル、まあ、こういうのも全部使い捨てのものがありますよね。タオル等々もかなり圧縮して小さくなるタイプがあるみたいですね。医薬品、歯ブラシ、歯磨きシート、携帯トイレ、まあ、生理用品、それからトイレットペーパー、ビニール袋、ウェットタオル、消臭スプレー、使い捨てカイロ、応急手当のまあ、セットみたいなね、救急セット、簡単なね、マスク、綿棒、脱脂綿、着替え入れてるんですね、私ね。今言ったものは大体入ってはいますが。雨具、ね、これも100均ちょっとでありますね。懐中電灯、乾電池、ロープ、マッチ、ライター、ろうそく、レジャーシート。レジャーシートも入ってないですね。ガムテープ、軍手、煙フード、煙が飛ばないやつ、これも私も入れてないですね。バンドナイフ、ナイフ入ってます。はい、避難ロープ、防災用のブランケット、ラジオ、ね、なんか毛布とかも、なんかどっかの情報によると、濡れてしまうと使えないから、
それよりはなんか薄手のなんかアルミの温まるようなやつの方がいいよっていうのはどこか書かれてましたかね。それから貴重品、器用具、油性マジックペンとかね、なんか濡れても使えるものとか、あとまあよくなんでしょうね、そのカップみたいな、濡れないカップの中にいろいろ詰めてから入れておくとかね、もう濡れてしまうと使えないので、ないようなものは濡れないように、そのなんでしょうね、タッパーみたいな、カップみたいなのに詰めて入れるといいとかね、そういうのありますけれども、なかなか結構ね、安く揃え、100均等々で揃えてる人の、まあ、YouTube とか結構出てますからね、そういうのを見てお安く、まあ、この機会にね揃えてみるのも、まだね半数、全体の家庭の半数以下しか防災グッズを揃えてないってことですから、皆さんもね、台風来たり地震来たりすると、あ、やらなきゃと思って、また日常忙しい生活が始まると、またついつい忘れてしまうというね感じかなと思いますけれども、この機会に、ぜひぜひ揃えてみてはいかがでしょうか。まあ一気に揃えるの大変ですからね、まあ毎週これを1個ずつ増やしていくとか、それもいいかもしれないですね。なんかの買い物の100均たついでに1個ずつ、あ、この防災いいかなっていうのをね、1個ずつ買っていくとか、ね、そういうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんも防災グッズ揃えてみてはいかがでしょうか。それでは今日の1曲目。

聞きの放送は FM 豊見のキリンパランジャパンの番組です。毎週水曜夜の8時から30分お送りしております。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。 FM 豊見と検索していただいて、FM 豊見の公式ホームページから、番組名はキリンパランジャパン、私かおりです。はい、今週もですね、マイノリティについて引き続き話したいなと思いますけれども、はい、まあ、マイノリティがどんなものかという話をね、先々週したかなと思いますが、まあ、少数派でちょっとそれをね、辛いなと思っている人たちをマイノリティなんていう話をしますが、少数派っていうのは強みも生かすことも大事だよっていう話ですね。はい、この少数派についての本ですね、から紹介しておりますが、普通と違う少数派の君へというね、鈴木啓太ですかね、株式会社会という代表取締役の方が出している本から紹介しております。少数派の強みを生かすストレングスモデルとありますね。本の方を紹介します。マイノリティには少数派ならで

がどっちでもある。生きづらさを抱えやすいマイノリティだけど、決して悪いことばかりじゃない。社会的にはデメリットもある反面、必ず少数派ならではの強みがある。その強みを生かしていく方法がストレングスモデルだ。例えば左利き、スポーツではサーシポーとして活躍できますね。LGBTQ プラスの人は性に縛られない考え方や感じ方ができ、発達障害であればこだわりや独自性を生かした仕事ができるかもしれない。ね、有名なアインシュタインさんとか、まあ、有名人も多いですよね。SLD というね、まあ、LD というも言われてますが、学習障害であることを公表しているハリウッドスターですね、トム・クルーズさん、知ってますか、ミッション・インポッシブルとか、トップガンとか、私たちの世代ではね、トム・クルーズ知らない人はいないかもしれませんが、まあ、最近の子はトム・クルーズと思うかもしれませんね。このトム・クルーズさん、はい、文字を読むのが苦手で、台本を読むことが難しいらしい。そこで台本を他の人に読んでもらい、聞きながらイメージを膨らませている方法をとり、他の人とは違う演技で人々を魅了している。彼は苦手なことから目を背けず、対策を立てることで少数派の特性をマイナスからプラスに変えたんじゃないかな、ね。だから、たとえ君がマイノリティだったとしても、決して悲観しなくてもいいんだ。不憫だけど、自分の苦手なことや困りごとの対策を考え、強みを磨いていけば、自分らしい暮らし方や、自分の力を生かす働き方を見つけることができるんだ、ということですね。あと、なんか、俳優で言うと、ブラッピーと言われてる、ブラッピットさんも、なんでしょう、この、人の顔がちょっと見分けられないっていうね、そういった障害があるよっていうのを公開してたりとか、ありますよね。まあ、これが柳徹子さんとか、まあ、日本の有名な方たちもね、結構、少数派の方に入る人も多いのかなと思いますけれども、はい。まあ、その反面強みもあるよっていうね、それはすごく感じますよね。やっぱり、多数派の人で感じられないことっていうのは、少数派の人が感じていることってすごく多いなっていうのもね、日々感じます。それではもう一曲ですね、また曲の方をお送りしたいと思います。それではどうぞ。

お聞きの放送は FM 富山のグリーンパランジャパンの番組です。はい、今日もマイノリティの話し、ていますが、続いてね、ちょっと体験談というか先輩からのエールっていうタイトルで同様の本ですね。発達障害であり、小説家である市川拓司さんの、文章ありますので、そちらを紹介したいと思いますね。混迷する時代だからこそ、いろいろな、感性が未来を作るというふうに、自分がやりたいことをやりたいようにやるだけというふうに、書かれていて紹介したいと思いますね。僕は物心がついた時から落ち着きがなく、片時もじっとしていないタイプで、先生にとってはとてもなく手に負えない子供だったと思います。生まれつき前頭葉にブレーキが効かず、神経が著しく活性化しているんじゃないかな。ただ共感性の高い方なので友人関係には困りませんでした。人のことは面白いと思うし、人間観察も好きなんだけれど、積極的に関わることはしません。多分集団欲求がないです。集団を重んじる日本人とはかけ離れた感性かも。学生時代は君が代を歌いながら国旗掲揚するときに、2000人が後ろを向いていても前を向いているような子でした。天の弱と言われるけど、天の弱とはあえて人の反対をやること。僕はわざとやっているわけではなく、自分がやりたいようにやるだけなので天の弱ですらないんです。秀才は先生の言った通りにうまくやる人で、天才は見たことがない間違いをする人。いわゆる普通の人たちは、自分の知識や経験で判断できないことは間違いと決めつけます。僕はどこに行ってもアウトサイダーで、ずっと間違いの烙印を押され続けていました。今の子たちは素直な、いい子が多い。親や先生の理想像に合うために、間違いを犯さないよう一生懸命。だけど発達障害の子たちは大人たちが望むように振る舞えないから不安でいっぱいになる。普通の子と同じになってほしいという親の善意が子どもたちを苦しめています。苦しんでいる子たちには、我々は存在する意味があるということを伝えたい。集団が危機に陥ったとき、高い直感力とパターン認識能力をも持つ ASD の感性や探索

の ADHD の行動力、認知バイアスに左右されない SLD の力が人類を救うかもしれません。今は混迷する不確実な時代だからこそ、親や先生の言うことを聞くより自分の直感で判断することが大事です。卓越した認識、自然に共感する能力、倫理観の高さなど、我々にしかない優れた点があります。世界中の人たちが発達障害なら軍隊は作れない。結局集団主義が戦争を起こしているんじゃないかなというふうに言ってますね。結構ね、まあ後半の方言ってることそうだなと思いますよね。私もまあ発達障害の子たちとも多く関わってきているので、すごくこれ分かりますね。この子たちにしかないすごくプラスな部分っていうのがあって、こういう人たちは、まあ、マジョリティという集団行動している人たちを時に本当に救ってくれたりとか、この子たちだけだったら本当に戦争はないなと思ったのだなというふうにね、まあ、この記事見て本当に思いました。皆さんはどう思いますかということでね、そろそろとお別れの時間になってまいりました。ご意見ご感想ございましたら FM とよみのホームページからメッセージお願いします。はい、それではまた来週ですね、水曜日の夜の8時から FM とよみでお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ、ダスインラーニャー。

皆さんご一緒に 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: はい、ありがとうございました。こんばんは、ホッキー協会長こと申します。
1: はい、こんばんは、セリフこと宮里真太郎です。
0: はい、なんだっけ、来週がお休みなんだよね。
1: そうですね、
0: 収録できないってこと
1: で。そう、収録、まあ、毎週日曜日僕ら収録してるんですけど、
0: はい、用事があるとかあるとね、日曜日になっちゃうって。
1: そうそうそう、
0: 先週は日曜日やろうと思ったけど、うん、ちょっとね、
1: 会長の用事でね、
0: うん、そう、疲れちゃって、先週は、日曜日になったら、

0: で、曲だけいいかと。今日はちゃんと日曜を撮ろうと思って。
1: はい。
0: 来週の運も撮りますね。
1: はい。
0: 後ほど。
1: はい。
0: あとはインフォメーションいきますか。
1: ああ、どうも、また。収録してるのは、まあ、先ほど言いましたけど、日曜日に収録してますけど、
0: 今日は6月の
1: 5月31
0: 日。5月31日。
1: この放送する日、やる日は、
0: 6月3日。
1: はい。
0: はい。もう6月。
1: 台風、真っただ中なんか、台風来る
0: んですか？そうですね、今日31日で、まあ、今のね、状況に行くと、台風が沖縄本島に向かってくると。
1: そうですね。
0: 明日の、まあ、1日の朝、
1: うん、
0: 2日の、もうあの午前中に逃げるのかな、
1: 予想
0: あるのかな、
1: まあ、よく見てね、
0: ちょっと考えないですけどね、
1: うん、だからやっぱりあの対策、
0: うんうん、
1: あのまあ、ネットかぶせたり、まあ、これ植物にね、
0: はい、
1: うん、あとは、なんだ、まあ、外にある
0: 植木鉢とかね、
1: そう、そういったら、うん、部屋の中に入れたり、まあ、遠くに入れたり、うん、でしてますけど、
0: そ
1: う
0: も漁港の方ではね、みんなあのロープに張ってますね、
1: うん、
0: 今日っていうのはもう金曜日、32、29日か、金曜日ぐらいに、うん、も
1: ちょっともう海の方はもう、荒れてるでしょ、
0: 荒れてる、沖の方があると思いますよ、
1: うん、
0: ただ、まだ本当なら、勝手にそんなに強いんだよね。
1: そうですね。
0: 雨もまだ降ってないしね。
1: うん、降ってた。風も出てきた。
0: 出てきて
1: ます。出てきてます。
0: 僕は今日午前中から来てるんですよ。集合準備で。
1: ああ、はいはい。
0: 次はまだ。
1: そうですね。午前中は、うん、現場確認。
0: 明日、要するに、もう猿立ってからね。立ってから、次たちの朝どうなったらいいか。今のところ私たちは分かりませんが。
1: まあ、
0: あんまり言えないようですけどね、
1: うん、
0: はい、ということで、じゃあ普通に行きましょうか。
1: はい、我らのための接種集は皆様のメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレスは我ら832@yahoo.co.jp、スペルは WARERA832@yahoo.co.jp です。これはメールでのリクエストです。
0: はい、
1: はい、あと、
0: LINE でも言います。LINE の、ね、あの QR コードは、
1: はい、
0: 私たち、我々の精神中のブログの方に載せてありますので、
1: はい、
0: あれでもできますよ、LINE、はい、で。
1: それからもリクエストできます。
0: よろしくお願いします。はい。

0: ニュースのコーナー、このコーナー、私、最初のコーナーでございまして、皆さんにお聞かせして、北斗もお届けされますが、今日は最近は沖縄前、梅雨なんで、
1: はい、
0: 雨に梅雨ですよ。
1: はい、
0: 先週から
1: 先週から、
0: 雨が入りを探してまして、結構、もう今日6月に行ったということでね、そうでしたらやっぱりこの曲でしょうということで、また選んだのは、究極の6月の雨。
1: もうこの曲を聴かない、とつってないね。
0: 毎年もよく6月に入ったらね、まず皆さん聴きますよね。で、普通の6月の雨っていうのは、再販したんですよ。初め、アルバムで、出したのが、この CM が出そうっていうのが再販できるので、
1: はい、
0: なっちゃったんだけど、シングル版かな、それで1個してもらったんだけど、
1: はい、
0: 今回はですね、私持ってきたのは1979年、第3回サウンド・イスコーク、フレッシュ・サウンド・コンテスト大会っていうね、全国大会の、
1: はいはい、
0: この記事出たんですけど、優勝したんですよ。
1: はい、
0: それで、東京に行けばいいから、レコードって話だったんだけど、それまでは12日を開催してしまうので、幻のレコードだったんだけど、出ないんですよね。はい、でその時のグランプリの模様が、ありました、その人気のラジオのね、
1: はい、
0: それを探してきました。その頃の音源をお聞かせしましょう。はい、その頃の、1979年のサウンドコンテストです。

0: はい、お届けした曲はですね、キューキューブで6月7日、1979年、第3回サウンド、サウンド・イズ・ウィズ・コンクール・プレスタム大会に、出た曲でした。だから、なんですね、79年の超えたら超えたから、もう、かれこれ、40年前になるよね。
1: いや、もっとなるでしょ、もう。40年以上なんで、高校の時に。
0: そう。
1: で、シゲさんって、何歳より年下って言った？
0: シゲさんは1級で。
1: 1級で、
0: ジンさん。

0: の球団は浦瀬高校出身で、うちは昭和36年生、僕は37年で、そうそう、だからちょうど俺は高校の時からいいってくれたんですよ、家になったから、それからもいいよねっていう、で、その後からはね、こうパッとしたかったから、ね、でも結構いいんだよね、
1: いいんですよね、
0: そうそう、だから、かけに行きたいなと思って、ずっとゲームしてましたしね、この時期になると、うん、曲があれ、まあ、いろいろ趣味あるから、これでも、
1: あって、ね、番組のね、エンディングで
0: も、エンディングのね、そうそう、あれはシゲさんがあの亡くなる前のですから、その前かな、に作ってたような CD があったんですよ、バラードっていう CD が。その中に入った曲のエンディング、まあ、あの曲、あれは歌が入ってますけど、歌が入ってるバージョンも僕ももらいまして、本人から。それはバックエンディング、あ、バックライブのエンディングに使ったっていうね。さあ、次の曲は、今度は1972年1月の21日にリリースされました、シングル4枚目の D メロです。伊勢田久保さんである、ある

0: はい、ご存知先ほどですね、吉田幸さんね、ある雨の日の条件、1907年1月24日、21日にリリースされました、シングル4枚目の B 面。じゃあ、A 面って何かっていうと、これも有名だけど、結婚式をよ。この方の B 面なんですよ。
1: そうなんです。

0: ど、今度、打って変わって、行くのどの曲を。
1: これ、久しぶりだよ、俺。
0: 濡れたコートに濡れた雨が。これを調べましたら、シングルカット書いてないんですよ。うん、これ、75年の、6月にリリースされました、LP2 枚目、2人乗りの電車、うん、今まで行ってます。この曲、お聴きください。お聴きください。

0: 11月4日ですね、ヌメタコーストにヌメタアマガタ月の塔です。1975年6月1日に入社した LP2 枚目ね、普段の家の電車に入っておりました。
1: ね
0: え、若いね。若いね。歌ったの
1: は山さん。
0: 山さんだよね。語りも好きだね、山さんね。
1: そうですね。
0: はい。さあ、今日ラストの曲、これもみんなが有名な曲ですよ。松山千春さんの銀の雨。1977年6月25日に出版したシングル2枚目の B 面。じゃあ、英語何かって言ったら、風車車。風車車の B 面です。銀の雨は。
1: どっちも A 面じゃない、これ
0: じゃないんですね、これが。どっちも読むんだけどね。はい。

0: 77年6月25日に記事されましたシングル「今ね」うん、でその77年の6月25日どうと同時に一番の LP というために作っておいた、うん、この日に一緒に同時発売なんですよ。
1: あ、この中にも入ってるわけですね、
0: うん、そうだから同じ同時発売でこの CD とシングルと LP をね、ファンシングルと LP をね、で、ファンシングルは何だったかっていうと覚えてます？ファーストの調子がある最初のデビュー曲は旅立ちでした。
1: 旅立ちがいいデビューなんですね。
0: そうなんですよね。
1: でもすごい旅立ちが一番最初ベスト10に入ったの旅立ちじゃなかったような方
0: 法旅立ちがありますね。ありましたね、結構だから例えば飛び降りたずらとかね、青春とかね、
1: 旅立ちなんかも後からね、どんどん降りてきてし
0: まう。そうなんですよ。そう
1: あれ、最初何だっけ、ベスト天気に入ったの。
0: そうね、トッキングだずらじゃない、
1: 旅立ち
0: 季節の流れ、
1: 季節の流れから
0: 。ああ、そうなんだね。はい、というと今日はですね、最初の曲が9曲の6月7日、2曲目が吉田拓郎さんで、ある雨の日の情景で、3曲目が旧港で濡れたコートに濡れた雨が、4曲目が銀の雨、またお知らせでした。さあ、来週は、雨の曲だと思います。またお楽しみ。これで最初のコーナーは終了。

0: 今週もやってまいりました、君の付け根企画。まあ正直これは隊長が選んでくれたんです。
1: いやいや、あの君が好きな僕が伝える最近は行くんだろう、前も同級生
0: ね、あのだなわけ、僕がなかなか君の付け根企画で隊長の方にあの何がいいかっていうのを送らないんで、隊長があの選んでくれると、あ、いいんじゃないのって僕は今日も思ってたんで、うん、今日はこの曲を選びました。
1: それは1908年、
0: はい、
1: で2月の10あ、10月の2日からでしたね。
0: はい。
1: 1928年なんだ。
0: ああ、そうなんですよ。
1: 結構出ちゃったね。
0: あ、なんで、結構出てますよ。
1: ね、
0: まあ、一番あの売れたのが夏のお嬢さんか。
1: ドミノさん、どういうことやん。夏のお嬢さん。
0: 夏のお嬢さん。糸島のドミノさんは。
1: え、サマでしょ。
0: だで、え、糸島のドミノさん。あ、で、アントチームとスアランドのやばいような演曲だ。やばいな。で、今日
1: この曲は、アマオトに口づけよ。これは作詞は
0: 石正蔵さん。
1: 作曲は
0: 左光哲さん。
1: これかかるんだね。かわいい。かわいいですよ。
0: 何回でこの曲、あのうちの番組で書きさせてもらってるんですけど、タイトルは、
1: はい、
0: 雨音に口づけを。

0: 完成しました曲は高木太郎君で雨音に口づけをです。口づけをでした。はい、訂正させていただきます。それ系の、デビュー曲は、はい、私の先生でした。
1: はい、
0: そうで、まあ、数学わがまま金曜日があって、アルパチーノスタンスアランドロイよりあなたは4番目でした。
1: はい、
0: この曲で僕一応ファンになったんです
1: よ。アルパチーノ
0: の、そうそう、はい、で、ね、夏の城さんは、何曲目でしたっけ。そうです、榊原一平の、デビュー曲は
1: 私の先生。どういうのもんねえの。

0: 今度つけてみるぞ。今度つけたらなんだろうコーナーで。
1: もう私の先生からずっと指令の指揮に。
0: そうね、冗談ですよ。
1: はい、これにて指令の指揮に一曲つけが。
0: はい、これから皆さんにゲストをお願いします。ゲストはまだございますが、
1: はい、
0: はい、まずは一応言っとかないといけない。ね、途中として言わないといけないけど、この放送はですね、はい、収録放送になっております。
1: はい。
0: 毎週日曜日の収録放送なんですけども、
1: はい、
0: たまにお休みにして日曜日もあるんですが、はい、生放送でやっておりません。今流れの放送は水曜日になかったんですが、はい、日曜日の昼間収録しております。これは深く提示しておきましょうね。
1: はい。
0: で、リクエスト番号はもう一回言ってみましょうか。メール番号は。
1: メールアドレスですか。
0: はい。
1: メールアドレスは我ら sanni@yahoo.co.jp、これはヤフー
0: 局
1: の方に行かなくても、うん、まあ、僕らが見れるように
0: ね。そうですね、収録場所がちょっと違うんで、
1: はいはい
0: はい、日曜日局の方でやってありません、うん、
1: はい、それでヤフーメールを使ってもらってます。
0: はい、
1: あとは、うん、僕らの
0: ブログがある、うん、我々は最後の前進中と、検索していただくと、最初に出てくる。
1: そうなんですか、
0: ブログが。ちょっと部屋に行っていただくと、そのブログの中に、LINE の、
1: はい、
0: QR コードを載ってます。
1: はい、
0: QR コードを、ね、写真撮りしてやっていただくと、ちゃんと受け取りがあります。LINE で。
1: はい、
0: でも見こちらも見えますか、LINE では。はい、ぜひ、悩みのリクエスト。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: さあ、なんかメールしてるんだよね。
1: はい。
0: 先週に4日だったっけ？
1: 24日。
0: 日曜日の逮捕者も聞いていただいた方がいても言いましたよね。宮崎ちゃんがね。
1: ちょっと今探してます。さっきまで開いてたんだけど。5月24日日曜日の
0: 先週の再放送ですよね。
1: 聞いていただいてる方も、うん、はい。

0: いなかったってなるほどね。
1: いよいよいよいよ九州も何でしょうか。九州もそろそろ九州の走りに入りそうですね。沖縄には2回行ったことがあります。一度は空港で2人の風邪放火、北山は富士山に会いました。
0: なかなか

0: 確かに文字列がありますよ。まあ、どっちかですね、違う、どこにいらっしゃるんでしょうね。離島の方なのか、本島の中部か北部か南部。
1: もう面相ですね。
0: じゃないでしょうね、もう。沖合国家。そこでもね、機材入れてもらいますね。はい。じゃあ、お届けしようか。橋田のりこと、クライマーさん。

0: そういった情報ですね、発信が嬉しいことございますので、ただいまでした。これは1971年1月10日にリリースされたファーストシングルです。最初、のりこさんって結構グループを作ってるからね、調べたらね、最初のグループがザ・フォーク・クルセダーズ、その後はですね、橋田のりことシューベル、3番目のグループが橋田のりことマーガレット、とあとは橋田のりことクライマックス、で最後が橋田のりことエンドレスですね。その後はもう、フリーソロ活動だったんですけどね。いや、結構いいわ。ね、ちょっと俺がなったことね、読んでしまったもんね。はい。
1: もちろん、テッドさんの、まあ、娘さん、長女さん、長女が、はい、沖縄の方と
0: 結婚なさったことですね。
1: はい、僕の甥っ子も、甥っ子2人、まあ、男、1人が福岡の方と。

0: 長女さんは沖縄に
1: 行ったと
0: 結婚して沖縄に行ったのかな、
1: うんうん、いや沖縄も住めば魅力ですけども、ね、
0: んなんなんなん
1: 沖縄も住めば魅力です
0: けども、そうそう、どまあどこ行ってもね、
1: まあまあ
0: そうそうそう、そう
1: ただのんびりやってるね。
0: そうかもしれないですね、やっぱりね、向こうの方と比べたら、
1: ね、そう、まあ、ね、まあ、場所が違うと思うんだけど、沖縄全体的になんかね、都会って感じやるよ、そんなにね。
0: あ、まあ、そうですね。
1: 向こうの、向こうに比べたらね、
0: そうだよね。
1: そうそう。だからでも、ね、向こう、地方のね、やっぱり、あの、市の、向こうの方もね。
0: あとね、
1: うん、
0: あの、
1: 本
0: 土行ったら、
1: はい、
0: あの、最初思ったのが、
1: うん、
0: 向こうは山があるんだよ、山が。
1: 近いよね、それもね。
0: ああ。
1: 沖縄山って、ちょっと遠くにある山だ
0: よね。ああ、ほんと。これ違うなと思って。
1: 向こう行ったら、もう険しいもん。
0: うん、
1: 山も、ちょっと山間部あると。で、平和って言ったらさ、
0: うん、
1: どこに、なんか、なんか、あ、やつになるんだよね。で、いつか、山があってさ、
0: ああ、
1: うん、
0: まあ、いいですよね。
1: うん、そうそうそう。
0: はい、
1: はい、じゃあ、柳川の先生にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。さあ、続いてのメールはありますか？
0: ちょっと待ってね。
1: うん、
0: さっきまで開いてたんです
1: けど、今度はメールがないんじゃない？
0: うん、
1: ないんです
0: よね。そうそうそう、ないんだよ。
1: ありがとうございます。
0: うん、リクルちゃん、ないんです。
1: 鈴田さんが、トゥルスの鈴田さんが、
0: はい、
1: ないから、ありがとうございます。ありますか？ありますか？
0: うん、失礼します
1: 。ありがとうございます。
0: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は

まあ、こういうふうに書いてるから、まだ分からない。

0: はい、リクエスト曲はユーミンのエアメール、青いエアメール
1: 、うん、これはですね、うん、ユーミンのアルバム7枚目オリーブってアルバムがありました。1979年7月20日にリリースされたオリーブの中に入っておりました青いエアメール。

0: 青いエアメール、1979年7月20日に採用した LP7 枚目、ビーブの中からお届けしました。トム・クルーズの通過さん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、最後の曲、もうこれギリギリだな。あのこれ、俺、気が入りました。まあ、タイムでもあるし、ね、注意できるものでもあるけど、モッツの、なんだっけ。

0: はい、恐れていける方はですね、ザ・モッツ・ウェア・クリスティアムが1983年9月20日にリリースされました新聞4枚目、これはスタジー・マックスルのサンプルです。
1: あ、
0: すみ
1: ません、
0: はいはい、
1: マック
0: スルです、はいはい、ありがとうございます。マックスル、はい、マックスル、はい、はい、というのを1秒経ってつまりとは大変でした。あっという間王冠、今日も慌てて始めた、はい、でも、ゆきやさん、嬉しかったね。
1: 嬉しかった。で、皆さんも LINE も使って、使ってくれてね。
0: はい、LINE も使っていただいてありがとうございます。さあ、来週は、最初、何ですか？あ、髪の毛を取ります
1: 。あ、面白くないですか？い
0: いね。いいね。なんでいいの？
1: はい、確かに。
0: はい。今日、本当は、お気分大事なことをお知らせのこと
1: で。ということで、宮里正人でした。
0: それでは、皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば心の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

日本を支えた平和の歌、エビエミテリーズの歌、エビエミテリーズの歌。平成元年、1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは、昭和の歌、心に残るベスト100。

実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。社長はお二人の方を紹介します。まずはこの方、菅原洋一さんをご紹介しましょう。菅原洋一、1933年8月21日兵庫県加古川市に生まれました。兵庫県立加古川東高等学校を卒業後、国立音楽大学大学院の課程を修了しています。大学院の課程を修了後、1958年にタンゴバンド早川新平とオルケスタ菊花東京に参加し、歌手デビューをしました。デビューからしばらくの間はヒット作に恵まれない不遇の時代を味わいましたが、1965年に発売した「知りたくないの」が2年後の1967年に入ってから大ヒットを打ち立てます。この曲は80万枚を超える売り上げを記録し、人気歌手の仲間入りを果たし、この年 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たします。さて、今日はその代表的な曲、第168位、中西玲作詞、ロバートソン作曲の菅原洋一で、知りたくないのをお楽しみください。

1967年、昭和42年に開催された NHK の紅白歌合戦。この時は第18回大会でした。菅原さんは初出場で、この知りたくないのを歌って、対戦相手は伊藤ゆかりさんでした。翌1968年、昭和43年19回大会は、奥様、お手をどうぞという曲で、心の由美子さんと対戦しています。またその翌々年、昭和44年、そして昭和45年、20回、21回の大会では、潮風の中で、そして今日でお別れ、この2曲を歌っていますが、その時の対戦相手も伊藤ゆかりさんでした。それでは、2曲続けてお楽しみください。潮風の中で、そして今日でお別れです。

1971年、昭和46年の NHK 紅白歌合戦は第22回目でした。その時の対戦相手は由紀さおりさん。25組出場する中の12番目の対戦でした。その時に歌った曲はこの曲、忘れないでさろあなたに。

1972年、昭和47年、紅白は23回目を数えることになります。まあ、この時の対戦相手は森山良子さん。対戦する曲は再び知りたくないのでした。そして翌1973年、昭和48年では第24回、八代亜紀さんと今日でお別れ、この曲で対戦します。さらに1974年、昭和49年第25回大会は森まさこさん、対戦曲はケ・サラでした。そして翌1975年、昭和50年には再び伊藤ゆかりさんと対戦します。その時の曲は愛の嵐、この曲でした。

それ以降1988年まで通算22回連続で紅白歌合戦に出場しています。1968年に誰もいないで第10回日本レコード大賞歌唱賞を受賞。また1970年には今日でお別れの大ヒットにより第12回日本レコード大賞を受賞します。実力派シンガーとしてその地位を確立したのもこの頃でした。また愛嬌のある笑い際が特徴的な丸顔から当時人気の音楽番組夜のヒットスタジオの司会者前田武彦に3日前のハンバーグとの珍妙なニックネームを付けられ、それ以降ハンバーグという愛称が彼の代表的なフレーズともなりました。1970年代に入ってからは TBS の料理番組キッチンパパの司会を担当するなど歌手以外の活動にも重点を置くようになりました。さて1982年昭和57年紅白歌合戦は第33回を数えます。その時の対戦相手は県直子さん。歌は愛の短歌でした。

一緒に歌っている女性はシルビアさんです。現在はライブワークともなった最上限の音色で生の歌声と生音の演奏が中心のニュークラシカルコンサートを全国クラシックホールを中心に展開しています。このニュークラシカルコンサートとは演じ込みを増した菅原洋一の歌声をいかにお楽しみいただくかにこだわる、あえてクラシックスタイルに立ったコンサートを催すものです。菅原洋一自身もライブワークと語るこの新しいコンサートスタイルで全国のクラシックホールを中心に展開しています。さあ、菅原洋一さん、最後の曲は1985年昭和60年第36回の紅白で歌いました喜びの日にお届けいたします。

恵子さんをご紹介します。三重恵子、1951年7月5日生まれ、本名は阿部純子と申します。岩手県一ノ関市生まれ、北海道旭川市育ちで、恨む歌と書く演歌と呼ばれるようなユーロ世界の女の感情を歌った暗く陰鬱な歌を伸びやかに深々と強烈的に歌い上げる歌詞です。1960年代終わりから1970年代初めにかけて一世を風靡した演歌歌手とも言えます。前の夫は音楽プロデューサーの宇多田照兼で、娘は音楽家の宇多田ヒカルです。幼い頃から浪曲歌手の父羽生剛、また三味線の小手と呼ばれる芸を支えに行った母竹山文子に同行し、旅回りの生活を送り、自らも歌を歌っていました。藤井恵子は勉強好きで成績優秀でしたが、貧しい生活を支えるために高校進学を断念しました。17歳の時に札幌雪まつりのステージで歌う姿がレコード会社の関係者の目に留まり、上京し歌手デビューをすることになります。昭和の歌謡曲ベスト200の中から170位は藤井恵子。恵子の夢は夜開く。作詞は石坂正雄、作曲は金井孔明。昭和45年 RCA レコードから発売された恵子の夢は夜開くをお楽しみください。

1969年9月25日、新宿の女で RCA レコードよりデビューしました。作家の石坂正夫と組んでヒット曲を連発し、女性ハスキーボイスの先駆者、アゴエミラをもしのぐ毒の効いた声は衝撃的でもありました。ファーストアルバム「新宿の女」は20週連続1位。間を置かず続くセカンドアルバム「女のブルース」は17週連続1位。合計37週連続1位という空前絶後の記録を作ります。そのヒットからテレビアニメ「さすらいの太陽」のヒロインのモデルにもなりました。1974年、喉のポリープ手術を受け、かつてより優しい声になってしまいます。引退と復帰を繰り返すうちに人気を失っていくのもこの頃からでした。さて、その37週連続してヒットした新宿の女、そして女のブルース、続けてお楽しみください。

その後、一度引退しましたが、RCA レコードからシングルソニーに移籍し、1981年に第1弾となるシングル、ホタルビを藤井健子の名義で発表します。歌手を引退した後は、前の夫が代表取締役を務める、娘で歌手の宇多田ヒカルの所属事務所である有限会社ユースリーミュージックの取締役として登記されたままだと言われています。

JOZ0DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

13.2 メガヘルツ、出力20ワットでお送りしました。この後しばらくの間お休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM、 こちらは FM 豊美です。

ただなるなかのあらずなに死んだはずだよ神さん生きていたのはお釈迦様でも

0: おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM 沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。
1: FM とよみ寄せ

落としちゃうというものがあったら、あっという間に目の前に私、仕事で言いますが、去年の7月でございます。生まれて初めてアメリカというようなところを言わせていただいたんでございますが、ニューヨークまで12時間でございます。早いもんでございますね。昔までは憧れのハワイ航路ってなことを申しまして、ハワイへ参りますのにももう何日も遅かったんでございましょうかね。今もなんと申しましても、今日2時間で向こう行くわけでございますから、交通機関と申しますか、いわゆるこの時代のテンポというのが非常に速くなっているんでございますね。ああ道なんかでもそうでございます。道なんかも河原町のところは堀川から北へ上がる北上するはずやったんでございますが、一本道をと見違えまして、ああ言うてるうちに河原町に参りますというと、もうえらい車でございますからな、行き交うておりますからなでございますから、このものなんでございますね。道端に立ちましてね、男が二人ぼっと立って立ち話をしているというようなね、そういう光景というものは一説見られるようになったんでございます。そんなことちょっと会うのって仕方ございませんから、一昔前は結構そういうその光景が見られたもんでございます。ちょっとぼっと立つねやねん、おい。大変だろうな。ちょっと危機なんですか、なんですけどね。向こうからこの男だね、知っとくかって言ってんねんねんけど。

0: あよだら知っとくかい、わっかのおやつさんでんない、道路の空気やんてんなと言うてくれたらエラを触るや、うおの名前知ってくれてんと嬉しいやっちゃ、どうじゃこの喧嘩はいい、任すか任しますんか、こっちこいして近所の小料理屋引っ張っていいで、もう全部励ましてね、この喧嘩こんでわいがあかった、もう喧嘩すぎやだよ、長よせよ万歳とでわよせよ。これがあの屋さんの道楽系、楽しみね。何でもどうなん、最高ば出して物事を片付けるよってに、ああ、ほんま、本の小林康介中ね、けども、どうなん、何のためにもどうなん、大事な人物事を片付けるよって、どうなんの康介中のが、あの屋さんの道楽系、なだなんなったり、そこで、どこで探すな、お前。大変やで、お前にやで、一文の持ち合わせもないけれども、お前に一杯飲ましてやろうと言うたら、三段国へ。どこで探すなって言うな、お前。元でお前と俺が喧嘩すんに。喧嘩すんに。ほんまにあるやんか、お前。嘘の喧嘩、相対喧嘩やねんか、わーっと喧嘩してるの、かっこすんに、おやさんほっとけ。お前な、お前だから知ってるかって。わっちゃんのやさんみんなとこ言うたらいいね。この喧嘩ワイン回すから任しますってこう言うたらいいね。なあ、こっちこう言って近所の小料理屋で鮮度いっぱい飲める感じやねん。な一文の持ち合わせも飲んでもお前いっぱい飲める感じ。ええ、三段でけたちゅうに。ああ、お前、言うことわからんことないけどね。それはわーって揉めたら、わーってなってさ、入ってくれたんだよ。あれ、一人で喧嘩するわ、親が。知らん、顔して。あれ、喧嘩の気分になるな。変な心配あって。まあ、なんだったかって、あなた喧嘩すっきゃねん。どっちか言うと、その喧嘩止めんのが、どんな喧嘩でも割って入る。おお、大人の喧嘩持ってる。子供の喧嘩でも割って入る。子供の喧嘩の顔で、子供ベベベベベーと喧嘩したら、わよ、かん、わよ、だめ、知ってるかって。だいたい子供と同じようなせいやけど、また。子供が、バリキャンの親さんでんな、嫌いだと言うてくれたら、枝を触るよ。子供のくせに、わよ、知ってくれてるんだ、嬉しいやっちゃ。やったって言ったよ、お前ら酒飲まんやろ言うて、お前、まんじゅう引っ張っていって、双方に天丼まんじゅう食わして、いやー、もう喧嘩すなよ、この喧嘩はいなかった。万歳院長でよ。犬の喧嘩でも割って入った。何が悪いっちゃうの。そんなこと言うから犬やないか、あいちゃん。ボーンって言ってるね。わかる、分からへんことないの、おやさん。お、ボーン言うとこ見ると、おやさんから知ってるな。この件のおやさんからしたら、ボーン。わがわが言うとこ見ると、任すな、なんてね。パッとに感情つけて、お前ら酒飲まない。こうやって言って、近所の料理屋引っ張ってて、ギャーさん、なるほど。ほっかいちゃって、犬ちぐしょや。喧嘩をくれて、一緒に言うと、どんなこと言うと、また喧嘩。また二売り犬の喧嘩と二売り屋の間牛三遍往復したい。人間の喧嘩ほっとけなことはないわ。おっと言わんこっちゃない、言わんこっちゃない、ぼちぼち向こうの立場でワンとワンと行け、そっちまで行って、そっちまで
1: どういうことに。
0: どういうふうに、いや、どういうふうに。だから、7時にとりあえず当たるなこと言って、俺あんなの何分、これ何分、何分、忘れてんの、向こうに行ってあげて、寝やせたね、と、とりあえず、お前らと、ガーンと行くわ。
2: ただで酒が飲めねえ酒で一つや二つどつかってねえけど、どっちどつきますか。どっちからどつきますか。
0: どっちからどつきますか。
2: 一個言わないように、それ決めておきもらなあかんならんのに。というのはこっちが貧乏でけたのおできの。今日でちょうど何のためやねん。もう潰れかかったのに、こんなどつかれたらせっかくつも治りかかったのにむちゃくちゃになってまうに。でけたらこっちからどついてもらいたい。これ私の望みです。何やめろ。
0: なんてことをしないなんてちょっとなったからどうも思う。

ってんねん。酒飲みたいですよ。怒りたいのね。そのぐらいの勢いで歌うことで、おやさんが来て、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、おーちょっと、うまいこといかなかった。はい、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく、気がつく

ありがとう。とりあえず、電話に行きましょう。

0: あの屋さんも分けもないこちらに闇雲に頭から抑え込んで芝居をしたと言われたんだ。お前の方にも他のことじゃあ、また私の払いもないで、どういう男から喧嘩になったか。いや、もうそういうことね、もうあっさり任したんですからね、ほんとごちゃごちゃなしで、まあ借り物でグッと行きまよか。見に来たんじゃねえ、なんとに喧嘩のすり道が、どうやら石持ってるとこ見ると、バレの方にどうやら分がなさそうな、よし、分かった、こっちのやつに行こう。おい、ちょっともう、いい加減に泣きやめろ。さっき言って鼻かんで、お前。医者にも行けよ、お前。どんならんか、お前もっと。おい、こいつから喧嘩なんて、お前のから言うてみ。つまり何ですか？何をご注文ですか？どういうところから喧嘩になって、筋道だけ立てとけ、急に。
1: そういうふうに、どういうところから喧嘩になったってことに決まってるよね。まあ、なんでね、問題ない。まあ、なんだね、ねえ、ええ、ええ、ええ、向こう見てね、言うて、歩いてくるぞ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、
0: 一つずつ飲んで、もうほんじゃこいで、まあ、あっさりと手打ちでいて、そんなこれぐらいの酒で、なんて言ったんか、飲みたけりゃ人は言うて、なんぼでも酒は飲んだらええねやないか、わしがお前らのつっかえはしてやれんちこと言ってんねやないか。
1: それだって言うとこな、お酒嫌いな人もないで、なかなか飲んでよるんねえな、そんな結構でええですね、で言ったら、えらい、しょうもないこと言いまして、あのね、おやさん、なんやろ、うるせえ、どうして、帰りに何でした、ちょっとこう、土産に降りてももらって帰ってよろしいやろかね。
0: 厚かまし
1: い。言うにしたらね、家の連中の足やっておられて、で、家業がいつもの通り一回しておったら結構。で、また飲みすぎて、ごちゃごちゃ、ややこしいこと言うようなことがあったら、ちょっとうち引き出しておられて、すぐお酒に行く。気持ちがいいじゃねえかいな、大きな喧嘩しちゃったな、わらかさ、わらかさ、知ったことわっちゃのおやつさんってんだ、なんてあるよかいねえか、これ結構お前に任すと任しはしないって、一も二もなく任すのになって、気持ちがやらしちゃねえか、そんなまあ、なんてあって考えてみりゃなんじゃぞ、あれぐらいの喧嘩ではちょっと気がいかんと、やっぱり嘘でも、もう、どっちのゴロッとも、みんなで飛んでるのに、わって入って、逃げにさせて、ズバーッと受けて、それでもそのまま、

別の親さんとか言われてみたいもんね。あれ見たいもんじゃんな。だから余計かしらってね。それだったらあれことがあります。横浜にもありますというと、ケーキ屋さんでございます。今回しかいでございますからな。ご覧期間の番組も時代にありませんから、お稽古事も一つもあるやったんでございますよね。あっちこっちにケーキ屋さんございます。生田のケーキ屋さん、ほとんどケーキ屋さん、何者のケーキ屋さん。こちらの方はおどんのケーキ屋さんでございましてね。大田屋とは、甲子作りになっておりましては、面白くて、お買い出はございませんからな。お稽古を外からこうパカッて、ちょっと甲子になってるとから、こうパカッて見ているのを、中では稽古の真っ最中で、カーボクさんだったらこんなドドドドドジュー、こんな、一言を言うことのおにゃ、へへへ、結構でございます。アーンさんなんですか、お部屋だったらちょっと待ってみよう、じゃあ一回やってみますよってな。よのみんぼうばぼう、おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーならばべし、ご福見せ、玄玄が木の湯かけすずり天、虎一生の西、小川に、あの地獄日や長右衛門、井筒に帯の登れんのかけめずさげもないにの金天、木の取り殺し石を止めに、目を、もらわぜとおたすきがけつんつんつんつん洗濯物とまこすうじまきもってのこのとこちょっとやってもらえないかな。のみのまほおせんごーいちょっと一回つけてなあのみてたよのみんのばばーとおなかにきたらってな おなかにきたらありませんかこっちじゃ止めんやんなよのみんのばばーってけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんあんた目開けてなかったわ。もう一個ぐらい開けなくていいんだけど。何があった？変なのパパ、もう一個かし。なんで、変なのパパ、もう一個かしな。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、なんでバラを持ってくるの？

ラジオ終わりよ。あんまり多いの。どうです。どうです？どうでしょう。それほどのことでもないけど、まあまあ大変よりは少しマシですけど。どうでしょう。どうでしょう。おやじゃあ、いやもうどうした。おやじゃあ、いやいやまたまた。もし珍しくもやってまんな。だって出ますけどな、このオペやってのはなかなかない。おだけはね、あんたの前ですけども、このね、おばんが出てくると、むかむかしましてね、おやじゃ、おやじゃって、親の名前を振り回してですね、あの結構なおきぬさんおば、いじめ、いじめ、いじめ倒す、私、ほら、お料理ですよ、え芝居元やとは分かってまして、もうここ聞いてると、むかむかっとしてるってね、飛び込んでいた、あんたとゴーンと行ったんだよ、という、まあ、気にかかるのは偉いもんで、よう出てたお料理ですが、しかし、憎たらしばばだんな。まあ、こっちに肉たらし、あの肉たらし、バラの、やべえ、いいね。と、ここだけがおやったんだ。ほっとくるおやった。ちょっとチャンネルが、なんでね。気が読み入れな、そんな。あ、いけない、いけない。おやじやおまや、いけやまいたらか。おやじやおまや、いけやまたらか。俺はなんでこの物事はどういうとこからこういうことになったんじゃこれは。おとっつぁんに一晩でほこけ反対するとほこけ反対みたいな人がいるよ。ごめんごめんまんに命のようおとっつぁんってこれが悪いババだしゃねえよ。むかむかしてますね。こんな自閉って連れ越してます。やっぱ俺の血が通ってるもんやけど、もう本出してこの自閉を後で直そうとよ。大胆な桜目のおばんにおまんねえないかね。どんな教育さんにこれとも落ちたお前もあの時のことは一緒まで一回一緒の仕事手早いというとこへ止まりまんねや。全然失うやけど店のおまんね。このおはんじょろって言っておはん感じる娘がいっぱいだけど、こんなちょっと強いものほのじたんに。で、まあ、どうせこであそこばあることがあって、まあ、ほじゃほじゃとややこしいことになってしまいまんに。で、このおはんとやこさん、そこに京都の前に行ったら、手紙を出したりしまんに、この手紙をおばんの手に入りましたが、こういうものが手に入ったって、どうじゃ、京都の方はこんなことしている途中でおきぬさんに見てまんだけど、ここがおきぬさんがいない。え、これ、天使の浮気だって、いや、同じになって、なきことをちゃええようなもんですし、なかなか賢くなさい、この人、今、いいよとはんことは何度も間違えて、うちの人とは何のか変わりもないと、それだけ長男がいるとか言ったら、これは長吉の長で、長右衛門の長ではございません、お母さんの何かの間違いで、まあまあまあと、収めようとしますが、大番の腹としては、何で間違いことしてんのか、これにしなりして、儀平を当たり直してっていう、収めようとしてんのか、私言うても、親だの、親だの、親だの、人生あんまりじゃないか、言うことに言ってあんまりじゃないか。ほっとけ。よし、ちょっと間違いがあったので、言うてくる、まめ。お前が今、いろいろあんたが言うてくれて、言うてくる。何色の帽子こう、人会社の意味しない。ある日は別に。え、ほで、何言ったね。え、ほとけ、かんかん、こんなこと。これは、英語ってことね。マグロって言ってる。Thank you.

おはんちょっと違いますか。

FM 豊見寄せ。今日の落語は桂枝雀の動乱の宝助をお楽しみいただきました。

0: 通用中がらびだトランチスリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメーからワリンカーげていマヒサクシーズバキミソーレ
1: フリ
0: ティチタチミチユチイチチムチジサウンドティチタチミチユチおじいちばりよティチタチミチユチイチチムチケナマシミソーレティチタチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイチチムチふさぎくんかいんだってケナ運動ワビンかいイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチシュエクマカ運動ティチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対どういちちむち運動三回マギアビンやわってん三回草に草受けすりて七ちやちてちたちみちゆちいちちむちひんまぎんどてちたちみちゆちまぎさ七ちやちてちたちみちゆちいちちむちひさむずち

サイクンカインダティナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインイチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチサモドチトビミソーレティチタチミチユチハタカイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチチュークイチスティハチジャソンイチチムチナチヤチグスヨチャンエビタガー

一日、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

思いませんでしたけど、たくさんのお客様に応援してくださいますね。

とか、それから災害に関する情報を皆さんに提供して、子どもに興味を持ってもらおう、特に夏休み期間中ですから、資格を取るような形で、思いっきり、ね、出題としても使えるんじゃないかというのが始まりなんですね。今年は8月の1日以上日から8月の7日金曜日の3日間です。この3日間、いつでもいいですよじゃありません。3日間参加できる方、連続で参加できる方ということになります。場所は那覇市のおもろも、ただ6日、2日から7日までなんですが、6日は那覇航空速報所、飛行場ですね。実際に設備を見ることができる、動いているレーダーをもう超間近で見ることができる、もうすっごい魅力のある企画です。申し込みは6月の8日土曜日から7月の8日までとなっておりますが、どうぞね、この企画参加させてくださって見てください。最初は小学

0: 全然安いのもトミエル。
1: あ、確かにトミエル、トミエル、うるさいよ。
0: なぜ中距離なのに。皆様のお買い物広場、とにかく上田交差点に近く、お買い物なら迷

¡Gracias!

私の彼、かっこいい安全運転なの。大型トラックに大型バス、大型バスの免許まで持ってるの。大切な君を乗せるためにって坪川自動車学校で免許を取ったの。

毎日が平凡でつまらないわけさ。近くに友達もいなくて寂しい。そう思ってる方はいませんか？シルバー人材センターでは仕事やボランティア、サークル活動など多くの仲間と共に活動しています。毎日を楽しく過ごしたい、そんなあなたの入会を

からより細かなお世話ができます。地域密着型だからあなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス、富城中央病院近くグリーンのビル1階、電話

0: 声は焦らず、早く直せ。994-2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、彼も神谷歯科になってます
0: 。急に私を呼び出してきて、どうしたんですか？

大事なライツの職人の進路とにかくの安心安全を気にしていてくれた。それによれば、何の日まで安心してくれてな。

0: チキン大好きです。ありがとうございます。早速行きましょう。
1: ここは全然に感じちゃいますか。
2: そうだ、ここ は何だ。
3: これと彼女に聞いたかったです。
2: やっぱりさ、この元気なファミリー中心を、クリスマスでもらって一緒にパトロールできますよ。

します。有限会社外交設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら飛びぐすく建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。

キックルーレット。地域でも評判の美味しいパンを提供しています。

観光であったことは行って見て回るけどタイプではないもんですよね。サンウーだったね、若い頃家で行ってもう古いっかやろ、最後も海外まで行きましたけどそこしか行けない、それこそ行ったことあるんだけどもそれ以外の目的では行けないもんですからね。旅行の人から言うとその簡単の方が多いんじゃないかなと思いますね。いろいろついて回ってると名所旧跡自分で調べてますから、ここよ、ここ行ったらこんなのあるよなんて言って連れてってもらって、横浜とかそれから北海道ほとんどだったかな、線路が使ってないんですけどね、ここ昔電車が走っていました、船が走っていましたとかあると、なかなか風情があっていいな、そういった旅行も行ったら行ったらいいななんて思ったりもするんですよね。沖縄にも姿残ってるそうなんですよね。嘉手納に残っていたりとか今治に残っていたり、あるいは北の方に残っていたり。

七丸線は大正3年1914年12月1日県民の期待を受けて開通しました。名古屋駅を起点に駒蔵、マダン橋、黒馬、一日橋、早丸、宮城は大里、八丸の9つの駅で延長は 9.8km。 有人駅は名古屋駅、駒蔵駅、黒馬駅、八丸駅の4駅でした。最も開通当初は名古屋駅、名古屋、黒馬、早丸、八丸の4つの駅からのスタートで、その後他の駅が増設され、大正11年以降9つの駅となりました。名古屋駅から八丸駅間の運行時間は汽車で32分。昭和5年以降導入されたガソリンカーでは26分でした。ガソリンカーの導入後も汽車は併用されていました。開通当時、琉球新報は県鉄八丸線の開通は

されました。長生きには大きな専門が設けられ、万国旗が翻る中

の駅に他の駅にも閻門が設けられたようです。京浜鉄道への期待が大きかったことが伺えます。野田丸線は本島南部を東西に横断する形をとっており、那覇と与那原を連結する鉄道の開通によって

在中高の変山県屈指紀の山辺りの黒砂糖は山道線で与那原に陸揚げされ京浜鉄道で長野に運ばれました。また佐藤家では東北道を利用して与那原駅の集積場に運

りました。

けども、気持ちはね、高まりますよね。私もそうですかね。壁の方に、どこどこの企業、給与いくら、そして賞与いくらと書いておきますと、

の背景には、ね、その評価によって

この時間、富津市市銀行で営まれます特別式のお知らせをいたします。相原昭和神宮平玉木玄優様、相原昭和神宮平玉木玄優様、5月31日午後9時39分95歳の天寿を全うし命名いたしました。国別式は今日6月4日木曜日午後4時から4時半まで富津スペシャルが欠かずにあります JA 水のホールで営まれます。もしは奥様の玉木清子様です。那覇市泊まり1丁目14番6号玉城恵美様、那覇市泊まり1丁目14番6号玉城恵美様、病気療養中のところ5月30日午後10時1分89歳をもってお見舞いいたしました。告別式は今日6月4日木曜日午後1時から1時半まで富津スペシャルが欠かずにあります JA 水のホールで営まれます。もしは次女の玉城美幸様です。以上、この時間富津スペシャル銀行で営まれます特別式のお知らせをいたしました。

0: ション。この時点は高校トミフットさんのお知らせをトミフット市の提供でお送りいたします。
1: 住民移動手続きにかかる市民課窓口受付方法のご案内です。
0: 市民課窓口は電柱、電柱等法手続きで混み合うことが予想されるため、住民移動手続きに関する申請は原則午後8時までに行うようご協力ください。また午後8時以降も住民移動に伴う他の方の手続き案内や電柱等法の更新等については翌開催日以降にご案内する場合があります。ご協力をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。ストップのみ、マイナンバーで申請受け取りのみとの方についてはこれまで通り午後5時15分まで受け付けします。記念課お問い合わせ電話番号は 850-0103 番です。入門前程度に休日・平日夜間交通窓口のお知らせです。交付通知書ハガキで届いている方で現実日中の受け取りが難しい場合は、必ず事前に電話予約の上日中の交付窓口をご利用ください。

0: 準備していただくものは、郵便番号で公務通知書、ハガキに記載された必要書類。提出夜間、公務窓口は、14日木曜日、午9時から8時。休日、5月24日日曜、午9時から正午です。お問い合わせは、市民課、0103番まで。新幹線コンビニ交付サービスのお知らせ。コンビニ交付は市役所窓口交付よりも100円お得なほか、全国のコンビニエンスストアなどで取得できるため、急に必要になった時や市役所閉庁時にも対応可能です。ぜひご利用ください。証明書手数料1円、1通あたり取得できる証明書が住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の不票の写し。こちらは市役所窓口での手数料が300円、コンビニでは200円に。戸籍個人事項証明書は市役所窓口コンビニ等でも450円になります。交付できる時間は午前6時30分から11時、12月29日から1月3日を除きます。必要なものはマイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォン。対応機種 Android はローソン、ファミリーマートでご利用できます。お問い合わせは市民課 850-0103 番です。
1: 取引インフォメーション。この時間は広報富津区のお知らせを

情報や避難場所、避難経路などの防災情報をまとめた特別公開

情報が周囲を示したりする方法で、比較地方の

間はあなたのクリニック欠かさないかクリニック久保川奏者学校あなたの暮らし丸ごと応援栄養沖縄ソニーブスクッペ

今日は何の日、6月1日から紹介いたしましょう。6月4日は公明日、立春の日ということで、立春のご覧のようにしております。立春のご覧のようにしております。漫画家の歴史は下向きになります。

を行って両側にできるなら綺麗な外国と思いから神奈川県鎌倉市にある人が道の中を建立して、その日には例年多くの昆虫採集家やファンたちが集まって費用や紅葉が執り行われているということなんです。今日のお天気です。まだこの時間

カットのことなら開放ベンダー工業企業経営者の皆様をサポート、富津福祉商工会、真心給油、ファミリー給油所、他各社の提供でお送りいたします。

所の前で何や雑巾を振り回してる男がいる言うて、新聞の情報が入っています。

0: トミデスクです。
1: 出発進行。

毎週木曜日のこの時間は一人ずつ小中学校の校歌をお送りする時間です。今日は豊崎中学校と

ご存知だそうです。新しい中学校4校目の中学校になります。さてその豊崎中学校、中学校の中にはプールがありまして、学校のプールというと屋上などが多いですよね。でも豊崎中学校は室内にあるプールなんです。そこを民間も活用していこうということで、中学生たちが授業で使わない時間帯、それを使ってそこに一つのプールのプールとして一般の方に開放しています。6月中旬に台風でしたので少し日程はずれていると思いますが、オープンしました。さあその豊崎中学校ホームページを見てみますと、校長挨拶、その中に初代校長ということになります大城正松校長先生の挨拶が掲載されていまして、豊崎中学校は文理、お対抗室、浦和中学校の過密会長や、また豊崎地区の地域の皆様の長年の願いでもあり、子どもたちの教育環境の充実を図るため、令和6年4月16日に豊崎中学校として開校した学校です。みんなで作る夢、実現する学校をテーマに生徒が主体となり、誰一人置いてけぼりにしないという学校づくりを進めています。それでは豊崎中学校の校歌をお聞きください。

送ります。教育目標は進んで学習する子、心豊かな子、健康で元気な子という教育目標があります。

校から長峰小学校、そして八重津小学校と2校が同じ年に開校しています。長峰小学校、そちらの校歌を皆さんに聴いていただきましょう。

出発進行。

がいるいうて市民からの情報が入っています。

刻は午前8時24分です。さあ、この時間、沖縄気象台発表の天気予報を紹介いたします。来週です。高気圧が日本の遥か東にあって、東南東に移動しています。沖縄地方は概ね曇っています。4日は沖縄本島地方と薩摩諸島では高気圧に覆われて概ね晴れますが、ところにより雨が降るでしょう。薩摩諸島ではところにより雷を伴う見込みです。大東島地方では高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。なお本島地方では霧が発生する見込みです。5日の沖縄地方は高気圧のへりを回り込む湿った空気や南シナ海から北東に進む熱帯低気圧の影響で曇りや雨の天気となり、

波がやや高いでしょう。先島諸島では4日から次第に波が高くなり、5日はうねりを伴う見込みです。今日のお天気です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨が予報。風は南西の風やや強く、波の高さは 1.5 メートル。降水確率正午以降 20%、10% と6時間ごとに変わります。日中の最高気温は30度。明日5日は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより昼前から雷を伴う予想。風は南西の風やや強く、波の高さは 1.5 メートル。朝朝の最低気温26度、日中の最高気温は30度でしょう。

山本さんは昭和歌謡のほか子供たちと一緒に童謡などを歌いました。美容神経参加した赤嶺みどりさん、遠くには行けないから来てくれて嬉しい。リンクの彼は思い入れのある青春の歌とこのように話し喜ばれていたようです。そして琉球新報の視聴本面、先週の木曜日でしたね、私も参加して、その参加した時のお話、先週金曜日に紹介したんですが、バスを標的としたテロサイトで訓練が行われたということで、富津六や関係機関は5月28日、バスを標的としたテロへの対処訓練を富津区市の富津区上司駐車場で実施しました。県警本部、警備部や中央交通など、県内のバス関連会社、富津区市消防、市役所、市防災士の会からおよそ70人が参加し、各機関で対応の確認や連携強化、危機意識の醸成を図りました。訓練は、バスに乗車していた不審者が、車内で刃物を持ち、空港へ行ってと要求するテロ事案を想定して実施。乗客役を乗せたバスを実際に駐車場内で走らせました。バス会社からの通報を受けて警察官が現場に急行し、バスの前後を封鎖、盾などの装備を用いて逃走した犯人役を取り押さえ、乗客を救助しました。救急隊は引き継いだ怪我人の状態を確認して搬送、爆発物処理隊と整理犬で犯人役が車内に残した爆発物の探索や処理に当たりました。大浜社長は、バスは県民や観光客の重要な足であると同時に、犯罪に利用される懸念もある。訓練を通して、関係機関での連携、協調体制を確立して広め、犯罪抑止と県民の安心感につなげたいと、このように話をしていました。

時、他のお寿司を覚えて大きな声を出してすぐに逃げましょうね。

ハエバル町、アザミヤヒラ、玉木、源流様。ハエバル町、アザミヤヒラ、玉木、源流様。5月31日、午後9時39分、95歳の天女を全うし、永眠されました。告別式は、6月4日木曜、午後4時から4時半、前衛、虹のホールにて、営まれます。もちや奥様の玉木清子様です。長津泊まり1丁目、14番6号、玉城恵美様。長津泊まり1丁目、14番6号、玉城恵美様。病気療養中のところ、5月30日、

午後10時1分、89歳をもって永眠されました。告別式は、6月4日木曜、午後1時から1時、午後1時から1時半、JA 西野ホールにて営まれます。もしは次女の玉城

信じる。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。
2: お祈りする切れ味。994-746号。解放ベンダー産業のレーザーカッター。

します。有限会社太閤設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら飛びデスク建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄産業

チャンネル

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。
3: お祈りする切れ味。994-7465。解放ベンダー工業のレーザーカッター。

館は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。豊見城地区幕張環境整備助成事業について、豊見城地区にお住まいの皆様へ、景観形成重点地区に指定した豊見城地区において横瓦葺きや石垣、ハイブロック、池垣の設置費用を一部助成します。詳しくは市ホームページ、または参観課までお問い合わせください。電話番号は都市計画課 850-5332 850-5332 番。共にある学校づくりを目指して、豊見城市はコミュニティスクールを導入しました。豊見城市では、地域と共にある学校づくりを目指し、令和6年度から市内の全小中学校でコミュニティスクール、CS がスタートしました。コミュニティスクール、学校運営共感制度とは、地域住民の皆様が学校運営に参画する仕組みとして、学校運営協議会を設置した学校をコミュニティスクール CS と言います。地域と共にある学校として、保護者、地域住民の皆様と教職員が学校の教育ビジョンや課題を共有し、共に知恵を出し合いながら教育活動の充実と学校や地域課題の解決につなげていく取り組みです。豊見城市全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるネットワーク、広報豊見城

5月号の24ページ裏表紙には、市全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるネットバンクの図が描かれています。学校と地域が協調した取り組みとして、中峰中学校では CSE 生徒会による協調活動で意見交換会を開き、学校行事への野外出展や地域清掃への生徒参加に努めました。徳島小学校自主防災組織と連携したラジオ体操、夏休み最終日に学校でラジオ体操と防災バトルリレーを実施し、夏休み明けのスムーズな登校につながりました。豊洲市コミュニティスクールおよび各学校の取り組みの詳細については市ホームページをご確認ください。学校運営協議会に関すること、教育指導課発令令の3543、地域学校共同活動に関すること、障害学習振興課8号令の3280番へお問い合わせください。トミグスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

してる男がいるいうて、信じたのに情報が入ってます。

出発進行。

今日この時間は沖縄産業の再現・表現を紹介いたしましょう。私たち FM というのも台風情報を中心に6月1日月曜日の番組内容を変えて放送いたしました。とても仲のいい曲は FM 読みさん、それから FM やんばると連携をとっているんですが、そのやんばるさんの話題が今日の再現表現に紹介されています。1日から2日にかけて沖縄本島を直撃した台風6号の影響で、県内では最大3万戸以上で停電した。暴風雨に不安を感じたのは暗い部屋で過ごした人も多かった。北部では3日間も停電が続いた地域もあった。一社が住む名護市も暴風雨となった。断続的に停電が続いた。テレビは使い、スマホの充電もする。久しぶりにラジオの新発表を開始。というノイズ音からパーソナリティの声が聞こえると、なんだかほっとした。名護市を拠点とするコミュニティラジオ FM やんばるは、通常の番組を放送し、リスナーからのメッセージや音楽を交えながら台風情報を伝えています。停電の影響で放送が何度か途切れた。非常電源を使って深夜まで放送しています。2012年の開局以来のテーマは地域の命をラジオで伝える。代表の金城拓磨さんが台湾に正確な情報を伝えました。それぞれに防災した企画を防災の心構えを地域のコミュニティラジオは1992年に制作され、県内には現在

の1、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、エーザーキャストのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富津市商工会、真心給油

ます。台風6号、沖縄市のあのガジュマルが倒れてしまいましたね。とても残念です。誰もが知っている男で、両替したドルカツ持ってますよということでいただきました。トマリンとしきさん、はい、リクエストもいただいているんですが、D51 のお花のマークの文字が入っていますね。なんだろうなと思って、コマーシャルの間にちょっと考えていました。多分この曲だと思います。D51

時は午前9時を回りました。今、トヨミパラダイス番組は3時間目のスタートです。この時間、お相手は FM テレビの平田茂が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。8月4日、今日は何です。夏休みテレビは今日は先ほどご紹介しましたように、ずっとご覧の方は10ご覧手にちなんで、漫画家の手下草むしらが実施を決める町づくりを目指し記念事件をしていました。それをカブトムシ自然王国を宣言する福島県のカムラ、こちらが主体となって正式に記念事件をしています。続いて8月4日、今日は最高学者や医学者、作家の分野で活躍する養老孟司が幼少期を実施として起きた昆虫の姿は実質の語呂合わせにちなんで年収といいます。長年にわたり自然や命についての考察を行っている養老氏、虫にも供養が大切という思いから神奈川県鎌倉市のお寺で虫塚を基礎昆虫しており、例年多くの昆虫、海中家やファンたちが集まって供養や法要が執り行われます。そしてこれ食べたことなんですけれども、今日はローメンクリーム、ローメンですね。主に羊の肉と固めの中華麺を独特のスープで煮込んだもの、長野県の皆さんの名物郷土料理の一つなんですね。このように紹介されています。ローメンです。ローメンで使われる固めの麺を調理する際に蒸した麺を使用することから蒸した麺ということで、今日はローメンです。当初はチャーローメンと呼ばれていたものが、いくつかローメンと関連した人が調理だったそうですが、スープありとなしのバージョンは店によって印象も具材も若干異なります。

を込めて、皆さんはこの3番または最後に一度使ってどのタイミングで使われますか？私は1年に1回は歯の健康チェックをしながら涙がないか確認を行います。今年はちょっと遅れまして5月に使いました。

さあ、今日は肉まの日でもあります。その他の記念日、こちらはこの後紹介いたしましょう。今、ゲームカメラに